Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmur su keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrol efirdən öpəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında hər zaman olduğu kimi sizinlə mən olacağam. Emin, bugün də bol enerji, əyləncə və xoş əhval ruhiyyə sizi gözləyir. Yenə birlikdə gülüb, birlikdə oyanıb, birlikdə günə əla bir start verəcəyik. Günün çox maraqlı mövzusu var bunun üçün. Ən maraqlı hekayə, əhvalat, mesaj, zəng sizə yenə Real FM-dən sürpriz hədiyə qazandıracaq. Beləliklə, bugün iyul ayının 7-si tarixidir. Bakıda saat 08:01 göstərir və havanın temperaturu 25 dərəcədir. Bugün Bakı sakinlərini küləkli bir hava gözləyir. Beləliklə, siz səhər patrolundasınız. Biz başladıq. Zülfiyə Xanbabayeva, nələr gördüm?

Məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 27-30 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa-Qulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

Aygün Kazımova, məclis hər kəsə salam bir daha dostlar. Səhər patrulunun ən qaynar, ən dinamik və ən dinamit saatı başladı. Masamın üstü elə mövzularla doldu ki, elə məlumatlarla doldu ki, bu dəqiqə vərəqlər alışıb yanacaq istidən. Dostlar, telefonu indidən əlinizə alın, çünki bugün mövzumuz o gizlətməyə çalışdığımız, amma hamımızın gizli-gizli maraqlandığı o sehirli dünya. Yəni, dedikodulardır. Soruşuram bugün sizdən sonuncu dəfə hansı dedikodunun şahidi və ya iştirakçısı olmuşsunuz? Bilirəm, indi çoxunuz deyəcəksiniz ki, yox, mən dedikod etməyi sevmirəm, mən mələyəm, mənim bir qənədlərim əskidir, amma elə deyil. Hər kəs bir dəfə belə olsa, 100% ömrə həyatı boyu dedikodu edib və bunu mən demirəm, bunu araşdırmalar deyir, bunu alimlər deyir, elmi faktlar bunu sübut edir. Ona görə də gəlin cəsarətli olun, gəlin bugün etiraf eləyək və yaxud elə şahid olduğumuz mövzulardan danışaq. Necə danışa bilərsiniz, zəng edə bilərsiniz 404-1594 nömrəsinə və yaxud da yaza bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsinə görə sonuncu dəfə hansı dedikodunun şahidi və ya iştirakçısı olmuşsunuz və günün sonunda verəcəyiniz ən kreativ cavab Real FM-dən sizə hədiyə qazandıracaq. Sürpriz hədiyə, hadisə, şampion.

0: gecədən səhərə.
1: Gecədən səhər olan xəbərlərlə qarşınızdayıq. Ukraynalı 30 uşaqdan ibarət qrup reabilitasiya proqramı çərçivəsində Bakıya gəliblər. Məlumata görə, indiyədək 662 ukraynalı uşaq bu proqramdan yararlanıb. Qatar Airways aviya şirkətinə məxsus Doha-Tbilisi marşrutu üzrə uçan təyyarə Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportuna iniş edib. Azalın məlumatına əsasən, hava gəmisinin komandiri təyinat məntəqəsi olan Tbilisidəki əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən ehtiyat hava limanına iniş etmək qərarına gəlib. Paytaxtda yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozaraq motoxuliqanlıq edən və həmin görüntüləri sosial şəbəkədə paylaşan motosiklet sürücüsü polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilib keçirilən tədbirlərlə 21 yaşlı Zülfüqar Ağazadə saxlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə o inzibati qaydada həbs edilib. Qaxda müşahidə olunan güclü külək nəticəsində rayonun bəzi kəndlərində 30-a yaxın ağac aşıb, 5 yardımçı tikilinin və mal tövləsinin dam örtüyünə ziyan dəyib. Güclü külək Zaqatala rayonunda da fəsadsız ötüşməyib. Rayonun müxtəlif ərazilərində ağaclar aşıb, bəzi yaşayış məntəqələrində elektrik enerjisinin verilməsi müvəqqəti dayanıb. Xidmət sahələrinin əməkdaşları problemlərin aradan qaldırılması üçün ərazilərdə çalışırlar. İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Hörmüz boğazından keçən gəmilərə ən azı 2 raket atıb. Axios'un məlumatına görə 2 ticarət gəmisi vurulub və ciddi ziyan görüb. Venezuelada baş vermiş dağıdıcı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 3535 nəfərə çatıb, 16740 nəfər yaralanıb, 17854 nəfər evsiz qalıb, 190 bina tamamilə dağılıb, 856 bina ciddi ziyan görüb. İsrail müdafiə ordusu Qəzza zolağının şimal hissəsinə zərbə endirib və yaraqlıların hazırlıq proqramlarına rəhbərlik edən Həmasın hərbi qanadının təlim idarəsinin komandiri Fadi Fəlah Aşur Dağmaşı zərərsizləşdirilib. Kubada ölkə üzrə elektrik enerjisi tam kəsilib, qeyd edək ki, bu son bir il yarım ərzində Kubada baş verən 7-ci ümumilli elektrik kəsintisidir.
0: Gecədən səhərə.

Heroes of the Night davam edirik. Səhər patrulundan hər kəsə salam, maşında olanlar, ofisdə qulaqlıqla bizi dinləyənlər və ya evdə iş güc üstündə olanlar, hamınız bir daha xoş gəldiniz. Bugün efirimizdə bir az səmimi olacağıq. Gəlin etiraf eləyək, hamımız həyatda bir dəfə də olsa o cümləni eşitmişik və ya özümüz qurmuşuq. Eşitmisən, bəs filan kəs neyniyib? Bəli, bugün mövzumuz həyatımızın gizli ədviyyatı olan dedikodulardır. Onsuz həyatın dadı duzu yoxdur. Gəlin bunu da qəbul eləyək. Heç marağı da bəlkə olmayacaq. Yoxsa insanlar nə ilə məşğul olar? Bütün günü dedikodu eləməsə. Əlbəttə zarafat edirəm, bu bir zarafatdır dostlar. Amma dedikodusuz da həyatımız keçmir. Gəlin bunu da qəbul eləyək. Xüsusən də o iş yeri maceraları. Ofis mühitində, kofe aparatının yanında pıçıldaşanlar, rəhbərliyin o gözlənilməz qərarının arxasında duran gizli səbəblər ya da o heç kimin gözləmədiyi işinin birdən-birə vəzifəsinin böyüməsi. Kim bilir, arxada hansı söhbətlər fırlanır. Bugün biz heç kimin xətrinə dəymədən, amma mövzunun da dibinə enərək soruşuruq. Sizin qulağınıza çatan, eşidəndə gözləriniz bərələ qalan, necə deyərlər, bunu mütləq kiməsə danışmalıyam və yoxsa ürəyim partlayar dediyiniz sonuncu dedikodu hansı olub? Ofisdə, məhəllədə və ya qohumlar arasında gəlin bugün biraz dərləşək, biraz da gülüb əylənək. Kim birinci başlayır, götürsün telefonu əlinə, zəng eləsin 404-1594 nömrəsinə canlı-canlı efirə qoşulsun və yaxud da elə telefonu götürüb WhatsApp-a daxil olub yazıb və yaxud da səsli mesaj göndərsin bizə. Azad Şabanov, heç olmasa.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! Azər Online-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma! Azər Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
2: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
8: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: patrolu.
1: Sükan arxasında olanlar, indi diqqətli olmaq vaxtıdır. Qulağınız bizdə olsun. Bakı şəhərində hansı istiqamətlərdə sıxlıq müşahidə olunur? İndi bundan xəbər tutacaqsınız. Belə ki, Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində, Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisə istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində və Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Sürücülərimiz diqqətli, ehtiyatlı və səbirli olsunlar.
0: Yol patrulu.

Sinə zəng edib dedi ki, hə dedim, amma toy filan fikrim yoxdur, hələlik üzüyü taxım, vay vay vay vay, gəzim, sonrasına baxarıq. Kənan bəy, sən orada bütöv bir dramın şahidi olmuşsan, oğlan yazıq deyilə bilir ki, toy xərcləri üçün pul yığmağa başlamalıdır, qızı da qızıl mağazasına yox, aktyorluq kursuna göndərsələr, məncə, ondan daha fayda olar və həmin o rəfiqələr var, ha, o dedikodunu alovlandıran, o həmin o dedikodunun lavası da, o vulkandan sonra o yayılır ətrafa, bax, həmin lava rolunu, bax, həmin o rəfiqələr oynayır və o rəfiqələrin o yıxdığı münasibətlərin sayı, həddi, hesabı doğrudan da bəlkə də yoxdur. Günel xanım deyir ki, dünən avtobusda iki xanımın söhbətinə şahid oldum. Biri o birinə deyirdi ki, rəfiqəsinin ad gününə saxta brend çanta alıb, amma ona orijinal qiymətinə satıb, üstündə də hələ pul da qazanıb. Bax, buna deyirlər business lady. Doğrudan da Günel xanım, mən o rəfiqənin yerinə olsam çantanın içinə baxıram, bəlkə də qəbzini də gizlətməyi unudub. Dostluq başqa, ticarət başqa. Yəqin bu necə deyərlər, nəzəriyyə ilə gedib həmin o xanım. Amma elə metrolar, avtobuslar, qonşular, qohumlar, bir yerə yığıldığımız məclislər, iş ortamı, bu yerlərin dəyişməyən bir mövzusu var. O nədir? Dedikodudur, dostlar. Siz də həmin dedikodunun şahidi, dedikoduların şahidi və yaxud da iştirakçısı olmuşsunuzsa, götürün telefonları əlinizə, zəng eləyin 404-15-94 nömrəsinə, canlı-canlı efirə qoşulun, özünüz danışın həmin o söhbəti bizə. Və yaxud da utanırsınızsa, səsimi eşidərlər, vay vay vay, birdən tanıyarlar, bilərlər deyirsinizsə də, götürürsünüz telefonu əlinizə inə, WhatsApp-a daxil olursunuz 077-710-7107 nömrəsinə sadəcə olaraq yazırsınız. Yazırsınız görək sonuncu dəfə hansı dedikodunun şahidi və yaxud da iştirakçısı olmuşsunuz. Günün sonunda isə Real FM-dən günün həmin o sürpriz, möhtəşəm, şipşirin dadlı hədiyəsini siz qazanacaqsınız. Bəlkə də kim bilir, Zamiq, qəlbim sənindir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: məqamı. Ərindən boşanan qadın özü üçün aliment tələb edə bilərmi?
1: Keçmiş arvad nigahdan sonra hamiləlik, 3 yaşadək uşaq, əlil uşağa qulluq, əmək qabiliyyətinin itirilməsi və ya pensiya yaşına çatma hallarında maddi ehtiyac olduqda aliment tələb edə bilər. Aliment sabit pul məbləği şəklində ödənilir.
0: İnsan və qanun.
2: Sabahınız xeyir olsun, bir daha Bakıda saat 08.45-i göstərir, iyul ayının 7-si tarixidən də bugün çox maraqlı bir rəqəm var təqvimdə, 07.07.26. Yəqin ki, bugün nikaha daxil olanların da sayı həddindən artıq çox olacaq, çünki bizdə belə şeyləri niyə bilmirəm, amma həddindən artıq çox önəm verirlər, nəinki sözün əsl mənasında xoşbəxt olmaq. Amma mövzumuz bu deyil, bugün dedikodulardan danışırıq, sonuncu dəfə hansı dedikodunun şahidi və yaxud da iştirakçısı olmuşsuz. Orxan İdrisov yazıb ki, axıncı dəfə eşitmişəm ki, bu Orxanın cibi pulla oynayır və dedikodu edirlər. Dünən məhəlləmizdə isə deyirdilər ki, Orxan qaz vurub qazan doldurur. Bəh, bəh, bəh, kaş yalansa gerçək olsun deyərdiniz. Orxan bəy, baxın da, dedikodu necə işləyir? Əvvəl deyirlər, Orxanın cibi pulla oynayır, 5 dəqiqə keçir artıq deyirlər, Orxan qaz vurub qazan doldurur. Bir 5 dəqiqədə Orxan bəy orada olub qulaq assaydınız, deyəcəkdilər ki, bəlkə də Orxanı NASA-ya maliyyə naziri kimi, maliyyə eksperti kimi təyin eləyiblər. Elə dedikodu da belə bir şeydir, da təəssüflər olsun ki, belə bir şeydir, amma hərdən o dedikodularda danışılanların insan niyəsə yaxşı şeylərdən gedir təbii ki, söhbət düz olmağını istəyir və mənim bayaq dediyim kimi, yalansa doğru olsun deyirlər. Bu da canlı sübutdur ki, dedikodu həm də ağızdan ağıza gəzə-gəzə böyüyür. Yəni, Emin onu X adama danışır, o X adam onu götürüb Y adama danışanda və başlayır artıq biraz bəziyib düzəməyə. Sonra o Y onu digər şəxsə danışanda o da biraz üstünü, böyrünü, başını bəziyir. Bax, belə söhbət necə deyərlər, böyüyür, şir, axırı məlum olur ki, sən demə, aləm dəyibmiş bir-birinə, amma əslində bu belə deyil. Bu yaxınlarda bir iki gün bundan qabaq Baku bas bir məlumat yaydı ki, pulsuz ictimai nəqliyyatla bağlı bütün ölkə, bütün respublika başladı danışmaq ki, Bakıda ictimai nəqliyyat pulsuz olacaq. Bu da ağızdan ağıza gəzə-gəzə böyüyən dedikodulardan biridir, amma məsələnin mahiyyəti nədən ibarətdir? Deməli, paytaxtda nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin məhdudlaşdırıldığı ərazilərdə diqqətlə qulaq asın, yerləşən ictimai yaşayış obyektlərinə, istirahət məkanlarına əl çatanlığın təmin edilməsi məqsədi ilə ödənişsiz shuttle elektrik mikroavtobusları istifadəyə verilib. Shuttle-ların istiqamətləri isə bunlardır: C1 Xəqani bağı, Zərifə Əliyeva küçəsinin sonu, C2 Sabir bağı, Əziz Əliyev küçəsinin sonu. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, bu şatıllar həftə sonları və bayram günlərində saat 12:00-dan gecə yarısı 00:00 aralığında fəaliyyət göstərəcək. İnterval isə 7-10 dəqiqə olacaq, yəni əzizlərim. Ölkədə nəqliyyat, ictimai nəqliyyat pulsuz olmur. Yəni, söhbət bundan ibarətdir. Bir məlumat da diqqətinizə çatdırım. Önəmli məlumat, payız qış mövsümünə hazırlıq işləri ilə əlaqədar bugün saat 10:00-dan etibarən işlər yekunlaşana dək Sabunçu rayonunun Balaxanı qəsəbəsinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyindən məlumat verilib. Bugün həmçinin saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Hüseyn Cavid, Murtuza Muxtarov, İbrahim Əbilov, Cəfər Cabbarlı, Fuad İbrahimov, Süpi Sal Layev, Cabbar Qaryağdıoğlu küçələrinin bir hissəsində və Keşlə qəsəbəsi Nizami Abdullayev və Əfkarlı küçələrinin bəzi yerlərində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Bu barədə də Azərişıq Açıq Səhimdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Dinləyicimiz bizə yazıb, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun, bir şəkil də atıb bizə gözəl göçə, təşəkkür edirik. Gülnar xanım bizim daimi dinləyicimizdir. Dostlar, bugün dedikodular haqqında danışırıq. Sonuncu dəfə hansı dedikodunun şahidi və yaxud da iştirakçısı olmuşsuz? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir bizim, zəng edə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Buyurun, söz sizdədir. Samira, nəyə görə?

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Futbol üzrə dünya çempionatında 8-1 final mərhələsinin daha 2 oyunu keçirilib. İspanya-Portugaliya maçında birincilər 90+1-ci dəqiqədə Mikel Merino'nun dəqiq zərbəsi sayəsində minimal hesablı qələbə qazanaraq mərhələ atlayıblar. Növbəti mərhələyə adlayan digər komandanın adına ABŞ-Belçika maçında aydınlıq gəlib, rəqibinə meydanda heç bir şans verməyən Avropalılar 4-1 hesabı ilə qalib gələrək 4-1 finalda İspaniyaya rəqib olublar. Sloveniyada təlim məşq toplanışında olan Neftçi ikinci yoxlama oyununa çıxıb, Qaralar Serbiya təmsilçisi Partizanla üz-üzə gəlib, maç Bakı klubunun məğlubiyyəti ilə bitib 0-1. Xatırladaq ki, Yuri Vernibudun baş məşqçisi olduğu komanda ilk yoxlama oyununda Rumıniyanın ÇFR Cluj kollektivinə uduzub 1-2. Kəpəzin qapıçısı Yusif İmanov komandadan ayrılıb, İmanov Gəncə klubu ilə başa çatan müqaviləsinin müddətini uzatmayıb. Qeyd edək ki, Yusif İmanov bu ilin yanvar ayında Kəpəzə keçmişdi.
2: Ümiddə hər gün fürsət. DVD-dril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
3: Ümid xeyirli alış verişlər.
4: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al. Dayanma! Azər Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma!
1: Azər Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçota alınmışdı.
3: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: Nikifor, Hands Up. Ümid edirəm, əllər havada olmasa da əhvalınız zirvədədir. Biz isə saatı tamamlayırıq və indi günün ən vacib xəbərlərinin vaxtıdır. Ülviyənin təqdimatında işləcəksiniz. Xəbərlərdən sonra isə yenidən eşidiləcəyik. Dalxanı dəyişməyin. Real Axında qalın.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədən kənar qəbul üçün sənəd qəbulu başladı. 44 şəhidin xatirəsinə memorial kompleksi ucaldılar. Paytaxtın iki rayonunda işıq olmayacaq. Livan prezidenti ABŞ-ni İsrailə təzyiq göstərməyə çağırdı. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədən kənar qəbul olmaq istəyən abituriyentlər iyulun 7-sindən 20-sinədək sənədləri Dövlət İmtahan Mərkəzinə və ya onun regional bölmələrindən birinə təqdim etməlidirlər. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, bu abituriyentlər Azərbaycan Respublikasının Ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu qaydalarına əsasən Azərbaycan dili fənnindən ayrıca imtihan verib məqbul qiymət almış olmalıdırlar. Ölkəmizdə regional təhsil idarələri və Naxçıvan Muxtar Respublikasının tabiliyində olan məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə bugün saat 11-dən etibarən elektron növbələrin yaradılmasına başlanılır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, paytaxt üzrə məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qəbul üçün elektron növbələr isə 9 iyul saat 11-dən aktiv olacaq. Qeyd edilib ki, bu il ilk dəfə olaraq qəbul prosesi MyGov platforması üzərindən həyata keçiriləcək. Ukraynalı uşaqlar reabilitasiya proqramı çərçivəsində Bakıya gəliblər. Ölkəmizin Ukraynadakı səfiri Seymur Mərdəliyev bildirib ki, indiyədək 662 Ukraynalı uşaq bu proqramdan yararlanıb. Cəlləbadın Göytəpə şəhərində Qurtuluş küçəsində şəhidlər kompleksinin tikintisinə başlanılıb. 440 kvadrat metr ərazini əhatə edəcək kompleksdə Göytəpədən olan 44 şəhidin xatirəsi əbədiləşdiriləcək. Kompleksin açılışı 8 noyabr Zəfər günündə olacağı gözlənilir. Bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Hüseyin Cavid, Murtuza Muxtarov, İbrahim Əbilov, Cəfər Cabbarlı, Fuad İbrahimov, Süpi Salayev, Cabbar Qaryağdıoğlu küçələrinin bir hissəsində və Keşlə qəsəbəsi Nizami Abdullayev və Əfkarlı küçələrinin bəzi yerlərində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Livan prezidenti Josef Aoun ABŞ administrasiyasını İsrail qoşunlarının Livan ərazisindən çıxarılmasını sürətləndirmək üçün Təl-Əvivə təzyiq göstərməyə çağırıb. O, İsrail qoşunlarının davam edən mövcudluğu Livanın suverenliyini sarsıdır, milli ordunun cənub sərhədində yerləşdirilməsinə mane olur və Vaşinqtonda imzalanmış çərçivə sazişinin icrasını təhlükə altına qoyur deyə qeyd edib. Livan prezidenti vurğulayıb ki, İsrail qüvvələrinin çıxarılması sülh və sabitliyə nail olmaq üçün əsas şərtdir. Futbol üzrə dünya çempionatında Portuqaliya və İspaniya yığmaları arasında keçirilən 8-də 1 final maçının ən yaxşı oyunçusu müəyyənləşib. Bu ada İspanların heyətində Rodri layiq görülüb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Səhər patrulu Eminin təqdimatında davam edir.
1: Real FM.

Deyirlər xəbərin rəsmisi var, bir də ağızdan ağıza kəsəni. Elə həmin ağızdan ağıza kəsən xəbərlərin adı da çox vaxt dedikodu olur. Bəs sizin şahid olduğunuz ən maraqlı, ən şişirdilmiş dedikodu hansı olub? 077-710-7107 və yaxud da sən gedin 404-15-94. Elçin Cəfərov, bu bizə yaraşmaz.

Məlumatının mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 27-30 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək, dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Qəhsa-Qulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

Ülkedisi davam edirik. Sabahınız xeyir olsun. Səhər patrolundasınız siz. Dostlar, gəlin səmimi olaq. Çoxumuz dedikodunu pis bir vərdiş kimi görürük. Elə deyil. Amma sizə şok bir elmi fakt deyim. Antropologların araşdırmalarına görə insanlıq tarixinin ilkin dövrlərində dedikodu olmasaydı əgər, bəlkə də biz bugün böyük cəmiyyətlər qura bilməzdik. Bəli, bəli, səhv eşitmədiniz. Elm adamları sübut ediblər ki, qədim insanlar məhz dedikodu vasitəsilə kimin güvənli, kimin isə təhlükəli olduğunu öyrənib qruplar formalaşdırıblar. Hətta gündəlik söhbətlərimizin düz 60% bu məlumat mübadiləsi təşkil edir. Yəni, bugün biz efirdə təkcə söhbət eləmirik, əslində təkamil prosesini davam etdiririk və siz sonuncu dəfə hansı maraqlı hadisənin və ya pərdə arxası söhbətin şahidi olmuşsunuz, gəlin bugün həm elmi faktlardan danışaq, həm də sizin eşitdiyiniz ən qəribə hekayələri bölüşək. Telefonlarımız aktivdir, gözləyirəm 077-710-7107, zəng edə bilərsiniz 404-15-94. Dinləyicimiz yazır ki, salam, rəfiqəm mənə dedi ki, Ayqız Oyan, sənin oğlanı başqası ilə görüblər. Mən də əsəbləşib zəng elədim ona. Axırda məlum oldu ki, oğlanın yanında olan öz xalası qızıymış. O gündən sonra qərara gəldim ki, dedikoduya yox, gözlərimlə gördüklərimə inanım. Baxın, Ayqız Oyan cümləsi bəzən xeyir üçün deyilir. Bəzən də dedikodunun fitilini necə deyərlər, alışdırır. Bir cümlə ilə münasibət bitə də bilər, davam da eləyə bilər. Ona görə də hər eşitdiyimiz sözə inanmazdan əvvəl bir dəfə yoxlamaq lazımdır. Çünki dedikodunun ən sevdiyi şey həqiqətən də bir addım öndə qaçmaqdır. Elə sizin şərəfinizə Elnarə xanımdan nə işləyik? Ayqız Oyan.

0: Elnarə, Aygız Oyan diləcimiz üçün gəldi bu mahnı. Ümid edirəm ki, oyanmamışdısa bu mahnıdan sonra mütləq şəkildə oynayacaqsınız. Bugün efirdə böyük araşdırma aparıq. Sonuncu dəfə hansı hadisənin şahidi olmuşsunuz ki, onun əslində tam fərqli bir hekayəsi çıxıb, yaxud da sizin haqqınızda yayılan ən gülməli, ən absurd şayə nə olub? Özümüzü və ətrafımızı biraz yumor süzgəcindən gəlin keçirək. İnanın ki, bugün gələn zənglər və mesajlar gündəmi alt-üst edəcək, mən buna inanıram. Çayınızı, kofenizi götürün, arxaya sökənin və bizi dinləməyə davam edin, çünki bu söhbət heç yerdə yoxdur. Sonuncu dəfə hansı dedikodunun şahidi və yaxud da iştirakçısı olmuşsunuz, Rüstəm bəy? Amma mənə deməyin ki, mən dedikodunu sevmirəm və yaxud da eşitməmişəm.
1: Alo.
0: Alo.
1: Salam.
0: Salam.
1: Necəsiz?
0: Sizin səsinizi eşidib necə pis ola bilərik biz?
1: Əla, əlbəttə.
0: Siz necəsiz, Rüstəm bəy?
1: Mən də əla.
0: Həmişə əla olun.
1: Çox sağ olun.
0: Axırıncı dəfə hansı dedikodunun şahidi olmuşsunuz?
1: Axırıncı.
0: Aha, ondan qabaqki dolar. Axırıncı dolar, fərqi yoxdur, dedikod olsun. Tik tak, tik tak.
1: Axırıncı mən...
0: Siz ümumiyyətlə mövzumuzdan xəbərdar idiniz, Rüstəm bəy, yoxsa yox?
1: Bən xəbərdar idim.
0: Zəng eləyənə qədər fikirləşməmişdi zaman. Siz hələ birinci sualdan sükuta qərq oldunuz. Mənim sizə burada bir suallarım var idi ki, Rüstəm bəy.
1: Oo.
0: Dedikodu. Kimis arxasıca danışmaq, olmayan şeyləri uydurmaq.
1: Uydurmaq, məndə hələ ki, belə şey olmayıb.
0: Aha, bilirdim ki, elə bu boyda sükutdan sonra bu cavab çıxacaq sizdən.
1: Hələ ki, olmayıb.
0: Amma eşitmişsiniz də, yəqin ki, ətrafınızda bəli, kimsə eşitmişəm. Ola bilər. Onu danışın da, ondan da soruşun.
1: Amma eşitmişəm, hə.
0: Aha, danışın, buyurun, buyurun. Sizdə olmayıb, qonşunuzda olub, ətrafınızda olub, 100% bu belədir. Danışın, həmin dedikodunu danışın əsas. Nə haqqında danışırdılar?
1: Çox şeydən, amma...
0: Olur Rüstəm bəy, təşəkkür edirik sizə. Bəlkə də fikirləşib tapsaz, yadınıza düşsə, birazdan yeni efirə qoşularsınız. Bu Rüstəm bəy idi. Hər zaman pozitiv, maraqlı fikirlər səsləndirən Rüstəm bəy bugün niyəsə sükutu seçdi. Dostlar, efirə zəng edirsiniz, qoşulursunuz. Mövzunu bir daha təkrar etmək istəyirəm. Sonuncu dəfə hansı dedikodunun şahidi və yaxud da iştirakçısı olmuşsunuz? Hədiyyə qazanmaq istəyirsinizsə, Rüstəm bəy kimi susmaq yox. Maraqlı hekayə danışmaq lazımdır ki, həmin o möhtəşəm hədiyyənin, sürpriz hədiyyənin günün sonunda, daha doğrusu verilişin sonunda yalan edəcəyim həmin o hədiyyənin qalibi siz olasınız. Yaddan çıxarmayın nömrələrimizi, 077-710-71-07 telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Söz sizdədir. Sonuncu dəfə hansı dedikodunun şahidi və yaxud da iştirakçısı olmuşsunuz? Mənə şəxsən maraqlıdır. Sizə də maraqlıdırsa, efir, hədiyyə, yazın, zəng edin. Tame Impala. Dracula.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yüklə, zövq al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Sabahınız xeyir olsun, bir daha səhər patrolundasınız. Bakıda saat 09:31-i göstərir və iyul ayının 7-si tarixidir bugün, dostlar. Və çox maraqlı bir mövzu seçmişəm bu isti yay və Bakı günlərində. Çöldə hal-hazırda 26 dərəcə isti var bugün də. İsti günəşli hava Bakı sakinlərini gözləyir, amma küləkdə, yüngülvari küləkdə gözlənir. Ona görə də bu məlumatı da, bu amili də yaddan çıxarmayın. Evdən çölə çıxarkən, gəzməyə gedərkən, plan qurarkən. Hər halda bugün mövzumuz budur, dostlar. Sonuncu dəfə hansı dedikodunun şahidi və yaxud da iştirakçısı olmusunuz? Bilirəm, bu sualı birbaşa verəndə çox adam qorxur və yaxud da narahat olur ki, mən necə deyim? Axı, biz özümüzə yaraşdırmırıq, sıxışdırmırıq bəzi şeyləri. Gün ərzində dəfələrlə eləsək də, ömrümüzün sonuna kimi onu təkrarlasaq da, məclis məqam gələndə deyir ki, yox, eş, mən belə bir şey eləməmişim. Qarşı tərəfə alatmağa çalışırıq, amma özümüzü alada bilmərik. Yaxşı, dedikodu sözü biraz pis gəlirsə də, belə sual verim. Sonuncu dəfə kiminlə, nə haqqında məlumat mübadiləsi aparmısınız? Orxan bəy, sabahınız xeyir.
1: Alo, salam, sabahınız xeyir olsun.
0: Xoş gəldiniz efirimizə, Orxan bəy. Sizə, sizə bu sualı necə versəm bəyənərsiz? Sonuncu dəfə...
1: Məncə dedikodu ilə bağlı bizə sual vermişdirlər.
0: Aha. Sonuncu dəfə kiminlə nə haqqında məlumat mübadiləsi aparmısınız və yaxud da dedikodu eləmişsiniz? Və yaxud da iştirakçısı olmuşsunuz?
1: Qoşlar bizim haqda dedikodu eləmişdirlər, məsələn.
0: Nə demişdir?
1: Orxan qaz vurub, qazan doldurub.
0: Aha. Sonra? Orxan bəy, işitirsiniz məni?
1: Sonra Orxan qaz vurub, qazan doldurub. Sonra deyirlər ki, Orxan pulu var, o gedir, o villa alır falan.
0: Villa alır, hətta villa alır.
1: Bəli.
0: Vay, vay, vay, Orxan bəy, villa almaq bu qədər asandır.
1: Bəli, aha.
0: Və o sözü deyənlər fikir vermişsiniz, çox vaxtlar özlərinin o yastıqlarının altı pulla dolu olur, ha? O bir növdə bir enerji, mənfi enerji çıxartmaqdır da, özündən insanlar mənfi enerji çıxarırlar ki, qoy enerjimi, mənfi enerjimi Orxanı ötürüm, müsbət enerjini geri alım ondan. Siz özünüz dedikodu eləmişsiniz bəs, yoxsa yox?
1: Mən özüm dedikodu yox, eləməmişəm.
0: Məlumat mübadiləsi aparmışsınız bəs kimdənsə? Orxan bəy, gəlin etiraf eləyək də. Yox da, gəlin etiraf eləyək də. Gəlin birini mən deyim, birini siz deyin.
1: Aha, olar.
0: Olar. Mən bu yaxınlarda bu dünya çempionatı ərəfəsində bilirsiniz də. Bu Cristiano Ronaldo haqqında o qədər qeybət eləmişəm, o qədər qeybət eləmişəm ki, qardaş, bəsdir də, ta futbol səndən qutarıb, sən futbolla qutarmaq istəmirsən.
1: Bəli, qeybət eləmişəm, deyin.
0: Aha, deyin əlbəttə.
1: Aha, sizlə danışıram.
0: Necə? Orxan bəy, zəngin üçün təşəkkür edirik sizə, minnətdarıq, çox sağ olun. 404-1594 bizim telefon nömrəmizdir, WhatsApp nömrəmiz isə 077-710-7107-dir. Mövzumuz çox maraqlıdır, sonuncu dəfə hansı dedikodunun şahidi və yaxud da iştirakçısı olmuşsunuz və yaxud da belə bir sual verim də, siz özünüzü qiymətləndirin. Əgər dedikodu Olimpiya idman növü olsaydı, siz hansı medalla mükafatlandırılardınız? Qızıl, gümüş yoxsa bürünc? Yazın, gəlsin, bizim efirimiz davam eləyir, dostlar. Aktiv olun, verilişin sonu hələ var və ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi Real FM-dən həmin o sürpriz, möhtəşəm, dadlı, şirin hədiyənin sahibi olacaq. Qalib siz ola bilərsiniz. Cavablarınızı gözləyirəm. Mela Bedel, hadi, yallah, getdik.

Dilarə Kəzmova zirvə. Zirvəyə çatmaq asan olmadığını desə də, bugün burada zirvəyə çatmaq üçün sadəcə zəng edib, efirə qoşulub, kreativ cavab verib, zirvənin sahibi siz ola bilərsiniz. Eyni zamanda da hədiyəni qazanan siz ola bilərsiniz. Dostlar, bunun üçün çox sadədir. Götürürsünüz telefonlarınızı 404-1594 nömrəsinə zəng edirsiniz və bu maraqlı suala cavab verirsiniz. Sonuncu dəfə hansı dedikodunun şahidi və yaxud da iştirakçısı olmuşsunuz? Bakıda artıq saat 09:41-i göstərir və iyul ayının 7-si tarixidir. Tarixdə bugün də maraqlı, bir sıra maraqlı faktlarla yadda qalıb. Belə ki, onlara nəzər salaq, indi 7 iyul 1930-cu il ingilis yazıçısı Sherlock Holmes personajının yaradıcısı Arthur Conan Doyle həyatını itirib, o Edinburgh

Universitetində tibb təhsili alıb, həkim kimi işlədiyi dövrdə xəstələri az olduğundan boş vaxtlarında hekayələr yazmağa başlayıb. 1940-cı ilin bu günü Britaniyalı musiqiçi Beatles'ın əfsanəvi üzvü Ringo Starr anadan olub. Sonra 1961-ci ilin 7 iyulu əməkdar artist Ələkbər Hüseynov dünyaya gəlib, uşaqların sevimlisi Ələkbər əmi kimi tanınan aktyor uzun müddət dövlət televiziyasında uşaq verilişlərinin aparıcısı olub. Onun Bala Başa Bəla filmində oynadığı Cəmil rolu isə daha çox yadda qalan və həmin dövrə səs salan obrazlardan olub. 2006-cı ilin bu günündə Pink Floyd rock qrupunun yaradıcılarından biri musiqiçi Syd Barrett həyatını itirib və nəhayət 1943-cü ilin bu tarixində İtalyan müğənni Toto Cutugno anadan olub. 1990-cı il Avrovizya mahnı müsahibəsinin qalibi olan Cutugno El Italiano mahnısı ilə dünya şöhrəti qazanıb. O, 2013-cü ildə ölkəmizə səfərə gəlib və Baku Crystal Hall'da ilk dəfə olaraq xalq mahnımız Sarı Gəlini ifa edib. Toto Cutugno, El Italiano.

0: Səhər İdmanı.
1: Futbol üzrə Dünya Çempionatında 8-1 final mərhələsinin daha 2 oyunu keçirilib. İspaniya-Portugaliya maçında birincilər 90+1-ci dəqiqədə Mikel Merino'nun dəqiq zərbəsi sayəsində minimal hesablı qələbə qazanaraq mərhələ adlayıblar. Növbəti mərhələyə adlayan digər komandanın adına ABŞ-Belçika maçında aydınlıq gəlib, rəqibinə meydanda heç bir şans verməyən Avropalılar 4-1 hesabı ilə qalib gələrək 4-1 finalda İspaniyaya rəqib olublar. Manchester City-nin və Norveç millisinin hücumçusu Erling Haaland gələcəkdə Reala transfer olunmaq ehtimalını istisna etmir. Məlumata görə, futbolçu bu ay Manchester City-ni tərk etməyi planlaşdırmır. Bununla belə, Norveçli hücumçu gələcəkdə Realın formasını geyinməyi cəlb edici və tam Real variant hesab edir. Futbolçunun İngiltərə klubu ilə qüvvədə olan müqaviləsinin müddəti 2034-cü ilin yayına qədərdir. Sloveniyada təlim məşq toplanışında olan Neftçi ikinci yoxlama oyununa çıxıb, Ağqaralar Serbiya təmsilçisi Partizanla üzə gəlib, maç Bakı klubunun məğlubiyyəti ilə bitib 0-1.

0: Şəxsiyyət patrolu.
1: Həsən Məmmədov sənətə nisbətən gec gəlsə də, qısa zamanda böyük uğur qazandı. Təbii oyun tərzi onu fərqləndirirdi. Bir çox gənc aktyor üçün nümunə olub. Başlamaq üçün gec ola bilər, uğur qazanmaq üçünsə yox.
0: Şəxsiyyət patrolu.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 4-2-0-4 bu mahnıyla biz artıq ikinci saatı da yekunlaşdırırıq və saatın tamamında həmkarım Aytən Sakit qızı studiyada olacaq. O sizi ölkə və dünya gündəmində baş verən xəbərlərlə tanış edəcək. Mən isə birazdan qayıdacağım. Mövzumuz çox maraqlıdır. Sonuncu dəfə hansı dedikodunun şahidi və yaxud iştirakçısı olmuşsunuz? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmiz, telefon nömrəmiz 404-15-94-dür.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Bağçalara qəbul başlayır. Elektron növbələr bugün saat 11:00-dan aktivləşir. Direktor olmaq istəyənlərə şans verildi. Sənəd qəbulu üçün son tarix uzadıldı. Bakı-Naxçıvan reysləri yenidən bərpa olundu. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Ölkəmizdə regional təhsil idarələri və Naxçıvan Muxtar Respublikasının tabeliyində olan məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə bugün saat 11:00-dan etibarən elektron növbələrin yaradılmasına başlanılır. Məktəbəqədər və İmum Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, paytaxt üzrə məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul üçün elektron növbələr isə 9 iyul saat 11:00-dan aktiv olacaq. Qeyd edilib ki, bu il ilk dəfə olaraq qəbul prosesi MyGov platforması üzərindən həyata keçiriləcək. Direktorların işə qəbulu müsabiqəsinə elektron sənəd qəbulunun müddəti uzadılıb. İyunun 29-u saat 11:00-dan etibarən direktor vəzifəsi vakant olan dövlət ümum təhsil müəssisələrinə direktorların işə qəbulu üzrə elektron sənəd qəbulu mərhələsinə başlanılıb. Namizədlər 9 iyul saat 17:00-dək elektron qeydiyyatdan keçə bilərlər. Azalın Bakı-Naxçıvan marşrutu üzrə reysləri bərpa olunub, uçuşlar cədvələ uyğun şəkildə icra edilir. Məlumata görə bölgədə hava şəraitinin sabitləşməsindən sonra reyslərin yerinə yetirilməsi normal rejimdə davam etdirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar çimərliklərə üz tutan vətəndaşlara növbəti dəfə müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
3: İyun 7-sində və 8-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında küləkli hava şəraitinin olacağını nəzərə alaraq, Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək küləkli havada dənizə girməyin təhlükəli olduğunu bir daha xatırladır və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır.
2: Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan NATO-ya 32 üzv ölkənin iştirakı ilə keçiriləcək zirvə toplantısında dövlət və hökumət başçılarını qəbul edəcək. Türkiyə lideri bugün Kanadanın baş naziri və Finlandiya prezidenti ilə görüşəcək. Daha sonra isə Erdoğan ABŞ-li həmkarı Donald Trump-ı rəsmi mərasimlə qarşılayacaq. Rusiyanın kütləvi hücumları nəticəsində Kiyevdə ölənlərin sayı 19 nəfərə çatıb. Bu barədə Ukrayna Dövlət Fövqəladə Hallar Xidməti məlumat yayıb. Cristiano Ronaldo futbol üzrə dünya çempionatlarında son oyununu keçirib. 41 yaşlı hücumçunun dünya çempionatlarında yekun oyunu Portuqaliya yığmasının İspaniya komandasına 0-1 hesabı ilə uduzduğu 8-1 final maçı olub. Qeyd edək ki, karyerası ərzində Portuqaliyalı dünya çempionatlarında 27 oyun keçirib və 11 gol vurub. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Həmkarım Eminin təqdimatında səhər efirimiz davam edir.
1: Real FM.

Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz sonuncu, üçüncü sırada start verib. Bu isə nə deməkdir? Hədiyə qazanmaq üçün, şansınızdan istifadə etmək üçün, mövzumuza qoşulmaq üçün artıq son dəqiqələri, son şansınızı yaşayırsınız. Belə ki, mövzumuz budur, dostlar. Sonuncu dəfə hansı dedikodunun şahidi və yaxud da iştirakçısı olmuşsunuz? Yazın, gəlsin. Əfəndi,

Matının mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 27-30 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa-Quluba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

0: Güçlüyüz ve bunu biliyorsun.
1: Bu manifestiydi. Rüya. Bir son dəqiqə xəbərini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə Rüfət Cahangirovlu Hacı Bəyov Səhiyyə Nazirinin müavini təyin edilib. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bir neçə digər məlumatlar da var ki, onları da sizə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Birinci saatımızda bunlar haqqında məlumat vermişdim. Eşidənlər və qaçıranlar üçün yenidən təkrar etmək istəyirəm. Ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədən kənar qəbul olmaq istəyən abituriyentlər iyulun 7-sindən, yəni bugündən 20-sinədək sənədləri Dövlət İmtahan Mərkəzi və ya onun regional bölmələrindən birinə təqdim etməlidirlər. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, bu abituriyentlər Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu qaydalarına əsasən Azərbaycan dili fənnindən ayrıca imtahan verib məqbul qiymət almış olmalıdırlar. Payız-qış mövsümünə hazırlıq işləri ilə əlaqədar bugün saat 10:00-dan etibarən işlər yekunlaşana dək Sabunçu rayonunun Balaxanı qəsəbəsinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranıb. Bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyi məlumat verib. Bugün həmçinin saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Hüseyin Cavid, Murtuza Muxtarov, İbrahim Əbilov, Cəfər Cabbarlı, Fuad İbrahimov, Sübhi Salayev, Cabbar Qaryağdıoğlu küçələrinin bir hissəsində və Keşlə qəsəbəsi Nizami Abdullayev və Əfkarlı küçələrinin bəzi yerlərində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranıb. Bu barədə də Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib. Onu da qeyd edeyim ki, bir neçə gün əvvəl ölkədə qüvvəyə minən qanuna görə qadınların da pensiya yaşı artırılaraq kişilərlə bərabərləşdirilmişdir və bununla bağlı bir xəbərin məlumatım var sizin üçün. Bəzi şəxslər pensiyaya daha tez çıxa biləcək. Bu necə baş verəcək? Əmək pensiyaları haqqında qanunvericiliyə əsasən 5 və daha çox uşağı olan analar, həmçinin qanunda nəzərdə tutulan hallarda atalar pensiya yaşına 5 il qalmış, yəni 60 yaşında əmək pensiyasına çıxa bilirlər. Qanunvericilik eyni zamanda müəyyən xəstəlikləri olan şəxslər üçün də erkən pensiya hüququ nəzərdə tutur. Bu güzəşlər də Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi siyahıya əsasən tətbiq edilir. Bəzi hallarda vətəndaşlar ümumi pensiya yaşından 12 ilədək daha tez pensiyaya çıxmaq hüququ əldə edə bilirlər. Paytaxtda nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin məhdudlaşdırıldığı ərazilərdə yerləşən İctimai yaşa obyektlərinə istirahət məkanlarının əlçatanlığın təmin edilməsi məqsədi ilə ödənişsiz şatıl elektrik mikroavtobusları istifadəyə verilib. Şatılların istiqamətləri bunlardır: C1 Xəqani bağı Zərif Əliyeva küçəsinin sonu, C2 Sabir bağı Əziz Əliyev küçəsinin sonu. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, bu şatıllar həftə sonları və bayram günlərində saat 12:00-dan 00:00 aralığında fəaliyyət göstərəcək, interval isə 7-10 dəqiqə olacaq. Bax belə dostlar, biz davam edirik mövzumuzla bağlı. Zənglərinizi və mesajlarınızı gözləyirəm. Verilişin sonunda ən kreativ və maraqlı cavabın sahibi Real FM-dən sürpriz hədiyyə qazanacaq, amma hədiyyənin nə olduğunu verilişin sonunda qalibin adını açıqlayarkən hədiyyəni də açıqlayacağım sizin üçün. O qədərini deyim ki, daha doğrusu bu qədərini qeyd edeyim ki, valeh olacaqsınız. Yəni o dadından, nə bilim, bu ləzizliyindən də bəh-bəh, artıq bu ipucu deyil. Mən elə gəlir ki, artıq mən kəndirin ucunu göstərdim sizə. Ona görə də elə indidən telefonlarınızı götürünərinizi və 077-717-1707 nömrəsinə yazın. 404-1594 nömrəsinə isə zəng edin və sualımıza cavab verin. Sual nədən ibarətdir? Sonuncu dəfə hansı dedikodunun şahidi və yaxud da iştirakçısı olmuşsunuz? Aysel Əlizadə, oduma alışmırsan.

0: Davam edirik dostlar, sabahınız xeyir olsun. 077-710-71-07 nömrəsindən gələn mesajlardan səsləndirmək istəyirəm. Toyda bəyin dostlarının söhbətinə qulaq qonaq oldum, deyir Rəşad bəy. Sən demə, bəy gəlinin subay rəfiqələrindən birinə toy gününə qədər sevgi mesajları yazırmış. Qız sadəcə toy pozulmasın deyə susub oturub. Aman, aman, nələr baş verir, nələr baş verir. Belə şeylər eşitəndə doğrudan adam bilmir. Təəccüblənsin, şoka düşsün, yoxsa nə olsun? Onu bilirəm ki, bu mövzu, bu hekayə türk seriallarının, o türk senaristlərin o senarilərinə daş çıxardacaq, beş təpik vuracaq bir senaridir, hadisədir, hekayədir. Mən bir gözəllik salonunda administrator işləyirəm, deyir Lalə xanım. Bizim salon elə dedikodu mərkəzidir. Amma keçən həftə şahid olduğum şey lap ağ elədi. Bir müştərimiz gəlib digər rəfiqəsinin arxasınca elə şeylər danışdı, elə tənqid elədi ki, adamın tükləri biz-biz olurdu. Həmin günün sabahı bəhs etdiyi o rəfiqəsi ilə birlikdə salona gəldilər. Qız o dünən pislədiyi rəfiqəsini elə qucaqlayıb öpürdü, ona canım gözüm deyirdi ki, şoka düşdüm, ikiyüzlülüyün canlı şahidi oldum. Bu bəzi xanımlarda niyə belədir bu görəsən? Çox maraqlıdır doğrudan da. Mən özüm də belə hadisələrin dəfələrlə şahid olmuşam və necə deyirlər, həmin vaxtı insan sadəcə bilmir, gülsün, təəccüblənsin, yoxsa ağlasın. Lalə xanım, gözəllik salonları deyilən yer elə əslində gizli kəşfiyyat idarəsi kimi bir şeydir, biz bunu bilirik. Amma bu hadisə göstərir ki, bəzi insanlar doğrudan da Oscar mükafatına layiqdirlər. Filmdə oynamasalar belə həyatda oynadıqları rola görə onlara Oscar mükafatı düşür. Əgər belə bir nominasiya olsaydı, mütləq şəkildə həmin o xanım layiq görülərdi yəqin ki. Rauf bəy var zəngdə. Rauf bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun, bəy, nətərsiz?
0: Çox sağ olun, yaxşıyam. Siz nətərsiz?
1: Sağ ol, Allah razı olsun.
0: Yaxşı olasınız. Rauf bəy, sonuncu dəfə hansı dedikodunun şahidi və yaxud da iştirakçısı olmuşsunuz? Amma deyin ki, belə bir şey olmayıb.
1: Əmin bəy, bizim bu yaşadığımız həyat dedikodu ilə doludur, həm bu qeybət nəzadlə belə şeylərlə doludur həyatı. Valla, hansından başlayayım, hansını deyim bilmirəm.
0: Çox elə birindən, ən maraqlı birindən başlayın.
1: Ən maraqlı birindən başlayaq. Deməli, neçə dənə şahid olmuşam ki, sağ olsun, bir cavan oğlandır. Həm yaşlıdımdır. Bu insan dəhmətkeş insandır, əziyyət çəkir, eyliyibdir. Misal olaraq obrazı verəm ki, bir də görsən ki, qulaq şahidi olsan ki, qayıdıb deyirlər ki, bu getdi, qaz vurdu, qazan doldurdu, fikir verirsən, başını aldı, neylədi. Bəs biz bu boyda əziyyət çəkirik, ona nail ola bilmirik, ney deyə bilmirik. Dəfələrlə elə insanlarla yüngül də olsa, konfliktim olur ki, deyirəm ki, cavab əziyyət çəkir, kirlər. Artıqdır, əziyyət çəkib pul qazanıqdır. Yəni, kimisə çoxuna eləmir də olurdur, əziyyəti sayəsində bu olubdur. Və yaxud, telefon alır, misal olaraq da, son model olmasa da bir orta versiya bir iPhone alırdır. Ağlaşma salır ki, pulum yoxdur, amma buna bax, işlətdiyi telefona bax. Çox şeylərə şahid olmuşum belə şeylər. Bu, bir növ həm qeybətdir, həm bir növ paxılçılıqdır.
0: Elə üçü birindədir, həm də dedikodudur.
1: Bəli, yəni belə şeylər...
0: Bəs Rauf bəy...
1: Kaç olan bir şey deyil, amma...
0: Onun dedikodunun kişisi qadın olmur ki, onsuz da. Dedikodu dedikodudur. Bəylər deyilir, xanımlar deyilir. Rauf bəy, bəs siz daha çox dedikodu istehsalçısınız, yoxsa distributorusuz?
1: Emin bəy, valla, bir dəqiqə kimdən soruşsan ki, sən dedikodunu yaradansan, yoxsa dedikodu temasına qonaq olansan, hamı deyəcək ki, qonaq olanam.
0: Qonaq olanam.
1: Sən dedikodu yaradansan. Ay,
0: sağ ol. Bu stereotipi siz qırın da bugün. Bu stereotipi siz qırın bugün. Siz hansısınız?
1: Bəli.
0: Siz hansısınız deyirəm. Bu stereotipi siz qırın bugün. Hamı elə deyir. Bəs Rauf bəy nə deyir?
1: Elə mən də qonağam.
0: Elə sən də qonaqsan. Eybi yoxdur. Təşəkkür edirik Rauf bəy. Minnətdarıq zənginizə və maraqlı fikirlərinizə görə. Siz də efirimizə qoşula bilərsiniz. 404-15-94-dür bizim telefon nömrəmiz. Zəng eləyin, deyin görək sonuncu dəfə hansı dedikodunun şahidi olmuşsunuz dostlar. Gözləyirik zənglərinizi, verişin sonuna çox az bir müddət qalıb. Odur ki, hədiyə qazanan siz də ola bilərsiniz. Samira, çarə.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122 premiumresidence.az.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Netflix, Karfagen sərkərdəsi Hannibal haqqında çəkilməsi planlaşdırılan biografik filmdən imtina edib, baş rolda Denzel Washington, rejissor kürsüsündə isə Antoine Fuqua olmalı idi. Layihə bu ay İtaliyada çəkilişlərə başlamağa hazır olsa da, insiderlərin məlumatına görə $200 milyondan çox olan büdcə səbəbindən Netflix filmi maliyyələşdirməkdən imtina edib. Kevin Costner'in Horizons Chapter 2 filminin premyerası qeyri-müəyyən vaxta təxirə salınsa da, aktyor və rejissor diqqəti klassik ekran əsərinə yönəldib. O, Lucarno Film Festival çərçivəsində Dances with Wolves filminin bərpa olunmuş 4K versiyasını təqdim edəcək. Filmin yekun versiyası tam 4 saat davam edir və əvvəllər nümayiş etdirilməmiş təxminən 30 dəqiqəlik əlavə səhnələri özündə birləşdirir. Hollywoodun ən məşhur ulduzları bazar ertəsi Londonda rejissor Christopher Nolan'ın Odyssey filminin dünya premyerasına qatılıblar. Qırmızı xalça ilin ən möhtəşəm kino tədbirlərindən birinə çevrilib. Premyeraya filmin ulduzları Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway və Matt Damon başda olmaqla, aktyor heyətinin digər üzvləri, rejissorlar və kino sənayesinin tanınmış simaları da qatılıb. Film qədim Yunan şairi Homer'in məşhur eposu əsasında ekranlaşdırılıb. O, Troya müharibəsindən sonra vətəninə qayıtmağa çalışan Odyssey'in macəralarından bəhs edir.
1: Radio

0: büyür. Yəni öz motivini itirir və daha təhlükəli, daha necə deyərlər, böyük bir ssenariyə çevrilir. Beyin isə təhlükəli və neqativ məlumatları daha vacib hesab etdiyi üçün onları daha yaxşı yadda saxlayır. Elə buna görə də pis dedikodular yaxşılardan daha tez yayılır və daha çox yadda qalır. Alimlər müəyyən ediblər ki, ortaq dedikodu edən insanlar bəzən bir-birinə daha tez yaxınlaşırlar. Bu, ortaq sirr hissi yaradır yəni. Amma bu yaxınlıq uzun ömürlü olmur, çünki eyni adam sabah sənin haqqında da danışa bilər. Olubmu ki, Bayram Əli bəy? Bugün kimsə salam, sizin yanınızda olsun, hər vaxtınız xeyir, aqibətiniz xeyir, Bayram Əli bəy.
1: Necəsiz?
0: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, yaxşıyam.
1: Daim var olun, sevilirsiniz, seçilirsiniz, dinlənirsiniz.
0: Hayır, minnətdarım, yanaqlarımız ardı Bayram Əli.
1: Bol tərəfdaşlarımız olsun.
0: Təşəkkürlər, İnşallah. Çox sağ olun, minnətdarım. Bayram Əli bəy, olunmu ki, bugün kimsə sizin yanınızda kiminsə haqqında qeybət edib, dedikod eləyib, sabah siz olmayan məclisdə eyni adam bu dəfə sizin haqqınızda kimisi haqqında yanında danışıb.
1: Sizə bir şey deyim, bu yəni restoran sistemi var, məsələn. Hı-hı. Yəni hamımızı tanır restoran sistemidir. Yəni hamısına şamil eləmirəm. Yəni özüm orada çalışmışam. Və gələcək səndən söz alacaq. Ona sənə mənə satdıracaq. Məndən söz alacaq, ona satdıracaq. Elə var da, yəni arada gəzən olur, bəli. Yəni işləmişəm də, görmüşəm də, bilirəm də. Gəlir səndən bir dənə alır, sizə 5 dənə qoyur, gedir ki, filan kəs sənə tüb biz dedi, belə, belə dedi, elə dedi. Yəni, bu sistem elə demək olar davam eləyir.
0: O
1: hər
0: sistemdə...
1: yerdə var, yəni tək restoran sistemini demirəm, yəni çox
0: Əlbəttə.
1: Yerlərdə var belə bir şey.
0: Əlbəttə,
1: bir dənə deyib, bulamaya siz çöp salır, sonra səni oyla vurur, aralı, onu səninlə vurur, özü arama çəkilir, qıraqda canır. Yəni
0: maşallah ürəyiniz doluymuş ki, Bayram Əli bəy. Bəs o bəli, həmin o bulama çöpü nədir də? Yəni bax nəyib sizdən nə alıb gedib kiməsə deyib və yaxud o kimdənsə nə alıb sizə deyib.
1: Elə restoran sistemində çalışmışam. Hələ gətirək qonşularımızı, qohumlarımızı gecə sümənində işləyirdim. Hı-hı. Halbuki biz çıxanda da, girəndə də yoxlanılır, giririk, yoxlanış çıxırıq da yəni. Hı-hı. Yoxlayırlar bizi. Nə heç nə apara bilmərik, nə heç nə götürə bilmərik. İnan ki, çirk paltarlarımızı, yəni gündəlik də dəyişdiyim paltarlarımı evə gətirdim yumağa. Hər dəfə gətirəndə də dillə qonşu, abla bax, restoranda işləyir.
0: Bayram Əli restoranı daşıyıb gətirir evə, yəni.
1: Ha, daşıyıb gətirir, gəlir, restoranda yeməyə qalmır. O qədər dedilər, axırda pandemiya düşdü, çıxdım işdən.
0: Qurutdular, hə, onu da qurutdular. Hə,
1: işsiz də qaldım demək olar.
0: Vay, vay, vay, bu insanlar niyə belədilər, ay Bayram Əli bəy?
1: Valla göz də var, nəfis də var. Sonra başqa restoranlarda şirkətlə gedir şüşələrini silməyə, deyirlər, yiyib ki, keyf edir restoran. Bir gündə bir dənə restoran, demirlər ki, yiyib orada
0: İşlə bağlı gedir Bayram Əli ora, yeyib içməyə getmir. Yalansa gerçək olsun, ay Bayram Əli bəy, nə deyək?
1: İnşallah, inşallah.
0: Təşəkkür edirəm zənginiz üçün, minnətdaram sizə.
1: Var olun, sevilirsiniz, seçilirsiniz, dinlənilirsiniz.
0: Çox sağ olun, minnətdaram Bayram Əli bəy. Araşdırmalar göstərir ki, dostlar, qadınların kişilərdən daha çox dedikodu etməsi stereotipdir. Yəni, ay qadınlar həmişə dedikodu edir, qadınlar qeybəti daha çox sevir fikri əslində doğru deyil. Yəni, kişilər də demək olar, eyni qədər başqalar haqqında danışırlar, sadəcə mövzular biraz fərqli olur. Kişilər daha çox iş, idman və status, qadınlar isə münasibətlər haqqında danışırlar. Ona görə də qadınların adı kişilərdən daha çox çıxıb bu dedikodu mövzusunda. Hələ ki vaxtımız var, siz də yaza bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsinə. Yox, əgər deyirsinizsə, həmin hədiyəni mən qazanmaq istəyirəm, günün sonunda mən qalib olmaq istəyirəm, zəng edirsiniz 404-1594 nömrəsinə. Sonuncu dəfə hansı dedikodunun şahidi olmuşsunuz? Atiye Deniz, dondurma.

Bu atiyyətiniz idi. Dondurma verişin sonuna çox az vaxt qalıb, ona görə də vaxt itirmədən ki, sonra dinləyicilər bizdən küsməsinlər, inciməsinlər deyə sizdən gələn mesajlardan oxumaq istəyirəm. Dünən idman salonunda deyir Fərid bəy, iki oğlanın söhbətini eşitdim. Biri deyirdi ki, bəs sevgilimə demişəm, anam xəstədir, bugün görüşə bilmirik. Amma özüm başqa qızla kinoya gedirəm. Dönüb baxdım ki, oğlanın danışdığı elə mənim doğma xalam oğludur. Fərid bəy, bu nə serial xarakterli mesajlardır, bugün dinləyicilərimizdən gəlir. Mən əməli başlı şok yaşayıram burada. Sən indi xalan oğlunun gələcək ailə büdcəsinin rəsmi sahibisən, belə çıxır. Yoxsa o oğlan idman zalında ağırlıq qaldırınca geçsin xalası oğluna dua eləsin ki, sən hələ ki susursan, daha doğrusu. Bu dedikodu yox, bu rəsmi, nə bilmək, kompromatdır hər halda. Aytən xanım yazır ki, rəfiqəmlə geyim mağazasında idik. Yanımızdakı qız daha bir donu geyinib güzgüdə şəkil çəkdirirdi. Etiketini gizlədib Instagrama yeni donum yazdı. Sonra da donu satıcıya qaytarıb çıxdı. Siz onun telefonunun içini, Instagramını yazdığı şərhə qədər, Aytən xanım, gözünüzü necə zilliyib baxmışsınızsa, nə bilim, hər bütün detalları siz orada görmüşsünüz hər halda. Dostlar, bugün sizdən soruşuruq ki, sonuncu dəfə hansı dedikoduya şahid olmuşsunuz və yaxud həmin dedikodunun iştirakçısı olmuşsunuz? 077-710-71-07 WhatsApp nömrəmizi 404-1594-də telefon nömrəmizi zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. Bu dedikodular, bilirsiniz, ağızdan ağıza deyirlər ki, gəzəndə qartopu kimi böyüyür. Başlanğıcda bir cümlə olur, axırda isə tam metrajlı film ssenarisinə çevrilir. Bununla bağlı çox maraqlı faktlar var. Psixoloqlar deyirlər ki, insanlar bir hekayəni başqasına danışarkən istər-istəməz bəzi detalları unudur, bəzilərini isə öz təxəyyülü ilə tamamlayır. Buna görə də eyni hadisə bir neçə nəfərdən keçəndən sonra xeyli dəyişə bilir. Bu hadisə psixologiyada telefon oyunu effekti kimi tanınır. Yəni, bir nəfərin dediyi cümlə 10 nəfərdən keçəndən sonra tamamilə başqa məna qazana bilir. Araşdırmalar isə göstərir ki, insanlar adi faktlardan çox emosional və təəccüblü detalları yadda saxlayır və paylaşırlar daha çox. Buna görə də şayələr danışıldıqca daha dramatik vəziyyətə gəlir. Məsəl üçün, Əli yeni telefon alıb. 5 nəfərdən sonra Əli bahalı telefon alıb. Bu söhbət 10 nəfərdən keçəndən sonra olur belə. Əli lotereya udub. Ona görə çox bahalı telefon alıb. 15 nəfərdən sonra isə belə olur. Əli ölkəni tərk edir. Ona görə hər şeyini yenilir. Buna bir başqa nümunə də deyə bilərik. Aysel bugün işə gecikib. Sonda isə gəlir, ağızdan ağıza gəzəndən sonra başqa bir cümlə olur bu. Əməlli başda dəyişir cümlənin motivi. Aysel işdən çıxıb öz biznesini qurur, xaricə köçür. Yəni, belə hallar olur tez-tez. Əminəm ki, siz də rastlaşmışsınız belə mövzularla. Bəlkə elə bəzi hallarda, gəlin etiraf eləyək, özümüz də nə isə unudub, sadəcə cümləni tamamlayaq deyə. Pis mənada yox, əlbəttə ki, pis niyyətli yox. Cümlə tamamlansın deyə özümüzdən nəsə əlavə eləyib demişik və dediyimiz adam da özündən nəsə əlavə eləyib. Belə əlavə oluna-oluna gəlib artıq başqa bir söhbət çıxıb ortaya. Hər halda hədiyə qazanmaq istəyirsinizsə zəng edə bilərsiniz 404-1594. Sonuncu dəfə hansı dedikodunun şahidi və yaxud da iştirakçısı olmuşsunuz? Gülay Zeynallı, sən olmayanda.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Futbol üzrə dünya çempionatında 8-1 final mərhələsinin daha 2 oyunu keçirilib. İspaniya-Portuqaliya maçında birincilər 90+1-ci dəqiqədə Mikel Merino'nun dəqiq zərbəsi sayəsində minimal hesablı qələbə qazanaraq mərhələ atlayıblar. Növbəti mərhələyə adlayan digər komandanın adına ABŞ-Belçika maçında aydınlıq gəlib. Rəqibinə meydanda heç bir şans verməyən Avropalılar 4-1 hesabı ilə qalib gələrək 4-1 finalda İspaniyaya rəqib olublar. Portuqaliya milli komandasının baş məşqçisi postuna Jorge Jesus gətiriləcək məlumata görə 71 yaşlı mütəxəssis Portuqaliya Futbol Federasiyası ilə anlaşıb artıq. O, Avro 2028 və Portuqaliyanın İspaniya həmçinin Mərakeşlə birgə ev sahibliyi edəcəyi Dünya Çempionatı 2030-ə əhatə edən dövr üçün komandaya rəhbərlik edəcək. Bugün həmçinin UEFA Çempionlar Liqasında 2026-27 mövsümünə start veriləcək. Azərbaycan təmsilçisi sabah birinci təsnifat mərhələsində CNS-lə üz-üzə gələcək. 20:00-da başlayacaq görüşü Polşadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək. Qeyd edək ki, bu tarixində ilk dəfə Çempionlar Liqasına qatılan sabah sözü gedən yarışda debüt oyunu olacaq.

0: fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyir yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Siz səhər patrolundasınız. Sizin də mənə Zamiq Hüseynov.

0: Hər an dəyişir zaman, yeni arzular, yeni duyğular yaşanacaq. Bu zamiq idi, bu şəhəri çox sevirəm. Bu mahnı ilə bugün verilişimizi yekunlaşdırırıq. Sabah yenə eyni vaxtda, eyni zamanda, eyni məkanda olacaq. Özünüzə yaxşı baxın. Real FM-lə qalın, qalın, gözünüz yox. Keyfiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Səhiyyə Nazirliyində yeni təyinat prezident sərəncam imzaladı. Sənişin avtobusu qəzaya uğradı, ölənlər var. Əlverişsiz hava ağır fəsadlara səbəb oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Rüfət Cahangiroğlu Hacıəlibəyov Səhiyyə Nazirinin müavini təyin edilib, prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində iyulun 9-u saat 11:30-da növbəti əmək yarmarkası keçiriləcək. Dövlət Məşğulluq Agentliyindən bildirilib ki, iş axtaran şəxslərə 18 müəssisə tərəfindən 80-dən çox vakansiya təqdim ediləcək. Qazaxıstanda dövlət bayrağının reklam və məişət əşyaları üzərində istifadəsi qadağan edilib. Yeni qaydalara əsasən, eyvanlarda aslan bayraq isə yalnız 45 dərəcə bucaq altında yerləşdirilməlidir. Dəyişikliklər iyulun 13-dən qüvvəyə minəcək. Türkiyədə sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb 41 nəfər yaralanıb, onlardan üçünün vəziyyəti ağırdır. İlkin ehtimala görə qəza yağışlı havada yolun sürüşkən olması səbəbindən baş verib. Sürücü saxlanılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Əlverişsiz hava şəraiti təkcə Türkiyədə yol qəzasına deyil, dünyanın digər ölkələrində də ağır nəticələrə səbəb olub. Çində güclü fırtına və qasırğa səbəbindən 11 nəfər ölüb, 331 nəfər yaralanıb, 22 min ev dağılıb, 4,8 min tikiliyə isə ziyan dəyib. Güclü yağışlar həmçinin Nyu-Yorkda küçələrin su altında qalmasına, nəqliyyatın hərəkətinin pozulmasına və ağacların aşmasına səbəb olub. Hazırda təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırmağa davam edirlər. Kəpəz futbolçusu Luis Pacho ilə yollarını ayırıb 30 yaşlı hücumçu ilə müqavilə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib. Futbolçu ötən mövsüm Kəpəzdə 29 oyun keçirib və 5 qola imza atıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdi.

0: bonus seni gözlüyor.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Səhiyyə Nazirliyində yeni təyinat prezident sərəncam imzaladı. Sənişin avtobusu qəzaya uğradı, ölənlər var. Əlverişsiz hava ağır fəsadlara səbəb oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Rüfət Cahangiroğlu Hacıəli Bəyov Səhiyyə Nazirinin müavini təyin edilib, prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində iyulun 9-u saat 11:30-da növbəti əmək yarmarkası keçiriləcək. Dövlət Məşğulluq Agentliyindən bildirilib ki, iş axtaran şəxslərə 18 müəssisə tərəfindən 80-dən çox vakansiya təqdim ediləcək. Qazaxıstanda dövlət bayrağının reklam və məişət əşyaları üzərində istifadəsi qadağan edilib. Yeni qaydalara əsasən eyvanlarda aslan bayraq isə yalnız 45 dərəcə bucaq altında yerləşdirilməlidir. Dəyişikliklər iyulun 13-dən qüvvəyə minəcək. Türkiyədə sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb 41 nəfər yaralanıb, onlardan üçünün vəziyyəti ağırdır. İlkin ehtimala görə qəza yağışlı havada yolun sürüşkən olması səbəbindən baş verib. Sürücü saxlanılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Əlverişsiz hava şəraiti təkcə Türkiyədə yol qəzasına deyil, dünyanın digər ölkələrində də ağır nəticələrə səbəb olub. Çində güclü fırtına və qasırğa səbəbindən 11 nəfər ölüb, 331 nəfər yaralanıb, 22 min ev dağılıb, 4,8 min tikiliyə isə ziyan dəyib. Güclü yağışlar həmçinin Nyu-Yorkda küçələrin su altında qalmasına, nəqliyyatın hərəkətinin pozulmasına və ağacların aşmasına səbəb olub. Hazırda təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırmağa davam edirlər. Kəpəz futbolçusu Luis Pacho ilə yollarını ayırıb 30 yaşlı hücumçu ilə müqavilə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib. Futbolçu ötən mövsüm Kəpəzdə 29 oyun keçirib və 5 qola imza atıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev ABŞ senatorunu qəbul edib. Məktəbli forması tələbi qanunla təsbit edildi. Romelu Lukaku dünya çempionatları tarixində unikal rekorda imza atdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü, Avropa və Regional Təhlükəsizlik Əməkdaşlığı üzrə 6 komitəsinin sədri senator Steve Dancy qəbul edib. Söhbət zamanı Trip dəhlizinin regional nəqliyyat bağlantıları baxımından əhəmiyyəti vurğulanıb. Ölkəmizlə ABŞ Senatı arasında dialoqun möhkəmləndirilməsi və tərəfdaşlığın perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Milli Məclis Dövlət Ümumi Təhsil müəssisələrində müəyyən edilmiş geyim tələblərinə riayət olunmasının hüquqi müstəvidə təsbitini son oxunuşda qəbul edib. Bununla bağlı Ümumi Təhsil haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi parlamentin növbətənkənar sessiyasının bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Yordaniya baş nazirinin müavini Əymən Əs-Səfadi Azərbaycana səfərə gəlib. Səfər çərçivəsində o Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramı və digər rəsmi şəxslərlə görüşəcək. Bugün Xocavənd şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Şəhərə 41 ailə 163 nəfər köçürülür. Bugün doğma yurduna dönən Xocavəndlilər respublikanın müxtəlif bölgələrində məskunlaşan ailələrdir. Bugün Dəməşqdə Suriya səfərdə olan Fransa prezidenti Emmanuel Macronun qaldığı Four Seasons otelinin yaxınlığında iki partlayış baş verib, partlayışların səbəbləri məlum deyil. Qeyd edək ki, Fransa prezidenti ötən gün axşam Dəməşqə rəsmi səfər edib. ABŞ-nin York şəhərinin bəzi bölgələrində leysan yağışlar daşqınlara səbəb olub, New York və New Jersey havalimanlarında 700-dən çox uçuş kəskin hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıb. New Yorkda 85 min abunəçinin elektrik enerjisi kəsilib, hava şəraitinin yaxşılacağı ilə bağlı proqnoz verilməyib. Belçika yığmasının hücumçusu Romelu Lukaku futbol üzrə dünya çempionatları tarixində unikal bir rekorda imza atıb. O, 67-ci dəqiqədə meydana daxil olaraq 93-cü dəqiqədə qarşılaşmada son nöqtəni qoyub. Nəticədə Lukaku dünya birincilikləri tarixində əvəz etmədən oyuna qoşularaq 4 maçda qol vurmağı bacaran ilk futbolçu kimi tarixə düşüb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmur su keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərli rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Format Bonus səni gözləyir.
1: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 63 qəpik, 100 rubl 2 manat 19 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 1,1% artaraq 73,71 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,74% artaraq 1 barelə görə 72,52 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1 barelinin qiyməti 0,66% artaraq 69 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,49% azalaraq 3,23 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,59% azalaraq 4,142,8 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 1,46% azalaraq 61,42 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım. Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. İdman dünyasında baş verənləri sizə mən, Emin İsazadə təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. Qarabağ UEFA Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsi çərçivəsində iyulun 9-u İslandiyanın Vestri klubunu qəbul edəcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq. Bundan bir gün öncə isə iyulun 8-i Köhlən Atların baş məşqçisi Qurban Qurbanov jurnalistlər qarşısına çıxacaq. Mətbuat konferansı saat 19:15-də Azərsun Arenada başlayacaq. 2026-cı il Dünya Çempionatında keçirilən son oyunlardan sonra 1/4 final mərhələsinin 3 cütü müəyyənləşib. Yarım final uğrunda görüşdə Fransa Mərakeşlə, İspanya Belçika ilə üz-üzə gələcək. Norveç İngiltərə ilə qarşılaşacaq. Sonuncu 1/4 final cütünün iştirakçıları isə Argentina, Misir və İsveçrə, Kolumbiya maçlarının qalibləri olacaq. Argentina millisinin baş məşqçisi Lionel Scaloni komandanın kapitanı Messi'nin vəziyyəti barədə danışıb. O, Dünya Çempionatı 2026-nın 8/1 finalında Misir millisinə qarşı keçiriləcək maç öncəsi təşkil olunan mətbuat konferansında 39 yaşlı hücumçunun oyuna hazır olduğunu deyib. Qeyd edək ki, Argentina-Misir görüşü bugün Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da keçiriləcək. Belçika millisinin qapıçısı Thibaut Courtois dünya çempionatlarında ən çox oyuna çıxan qapıçıların siyasında ilk üçlüyə yüksəlib. Dünya çempionatı 2026-nın 8/1 final mərhələsində ABŞ yığması ilə maç 34 yaşlı qalkiper üçün mundiallarda 20-ci qarşılaşmadır. Rekord isə dünya çempionatında 23 maç keçirən almanyalı Manuel Neuer-ə məxsusdur. Bu, hələlik təqdim edəcəyim sonuncu idman xəbəri idi. Saat 14:40-da yenidən eşidilərik. Hələlik.

0: gün fürsət. DV Drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
7: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi Sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.

0: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Məktəblərdə geyim tələbləri qanunla təsbit edildi. Növbəti köç karvanı Xocavəndə çatdı, 41 ailə geri qayıtdı. İyul pensiyalarının ödənilmə tarixi açıqlandı. Sabah isə yeni qapıçısını transfer edib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclis Dövlət Ümumi Təhsil müəssisələrində müəyyən edilmiş geyim tələblərinə riayət olunmasının hüquqi müstəvidə təsbitini son oxunuşda qəbul edib. Bununla bağlı Ümumi Təhsil haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi parlamentin növbədən kənar sessiyasının bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb. Xocavənd şəhərinə 41 ailə, 163 nəfərin daimi qayıdışı təmin edilib və evlərin açarları təqdim olunub. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində sanatoriya inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə bu ayın pensiyaları 14 iyul tarixində ödəniləcək. Bölgələr üzrə pensiyaların hansı tarixdə veriləcəyi isə hələ açıqlanmayıb. Xatırladaq ki, ötən ay sözü gedən ərazilərdə pensiyalar iyunun 12-sində ödənilmişdi. Mərdəkan sahilində itkin düşən 16 yaşlı yeniyetmənin axtarışları davam edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıc xilas ediciləri Xəzərdə axtarış işləri aparır. İlkin məlumata görə Vüsal Hümbətov nəzarətsiz ərazidə batıb. Davam edirik. Paytaxtın Abşeron rayonunda xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə əraziyə cəlb olunan mütəxəssislər 2 F1 və 5 əl qumbarası partladıcılar, müxtəlif çaplı mərmilər, 2 AK-74 avtomatı və 1 Makarov tipli tapanca aşkar ediblər. Silah-sursat təhlükəsiz şəkildə ərazidən götürülüb. NATO-nun Ankara samitinin ən çətin mərhələsi ABŞ prezidenti Donald Trump-ın tədbirdə iştirakına razılıq verməsi idi. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan deyib. O qeyd edib ki, Trump-ın samitdə iştirakı ABŞ ilə Avropa arasında gərginliyin azaldılması baxımından vacibdir. Sabah heyəti yeni futbolçu ilə gücləndirilib, Masazır təmsilçisi Amin Ramazanovu transfer edib. 23 yaşlı qapıçı ilə 2 illik müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Amin Ramazanov Rusiyanın Lokomotiv klubunun yetirməsidir. O karyerası ərzində Qarabağ və Zaqatalada da çıxış edib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətdə intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.

ABB Play ile Dünya Çempiyonatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da Gollar Kazandırır bölmesine dahil olun, oynayın ve gollar kazanın. Bank əməliyyatları ilə gol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Məktəblərdə geyim tələbləri qanunla təsbit edildi. Növbəti köç karvanı Xocavəndə çatdı, 41 ailə geri qayıtdı. İyul pensiyalarının ödənilmə tarixi açıqlandı. Sabah isə yeni qapıçısını transfer edib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclis Dövlət Ümumi Təhsil müəssisələrində müəyyən edilmiş geyim tələblərinə rəayət olunmasının hüquqi müstəvidə təsbitini son oxunuşda qəbul edib. Bununla bağlı Ümumi Təhsil haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi parlamentin növbədən kənar sessiyasının bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb. Xocavənd şəhərinə 41 ailə, 163 nəfərin daimi qayıdışı təmin edilib və evlərin açarları təqdim olunub. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində sanatoriya inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə bu ayın pensiyaları 14 iyul tarixində ödəniləcək. Bölgələr üzrə pensiyaların hansı tarixdə veriləcəyi isə hələ açıqlanmayıb. Xatırladaq ki, ötən ay sözü gedən ərazilərdə pensiyalar iyunun 12-sində ödənilmişdi. Mərdəkan sahilində itkin düşən 16 yaşlı yeniyetmənin axtarışları davam edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıc xilas ediciləri Xəzərdə axtarış işləri aparır. İlkin məlumata görə Vüsal Hümbətov nəzarətsiz ərazidə batıb. Davam edirik. Paytaxtın Abşeron rayonunda xeyli sayda silah sursat aşkarlanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə əraziyə cəlb olunan mütəxəssislər 2 F1 və 5 əl qumbarası partladıcılar, müxtəlif çaplı mərmilər, 2 AK-74 avtomatı və 1 Makarov tipli tapanca aşkar ediblər. Silah sursat təhlükəsiz şəkildə ərazidən götürülüb. NATO-nun Ankara sammitinin ən çətin mərhələsi ABŞ prezidenti Donald Trump-ın tədbirdə iştirakına razılıq verməsi idi. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan deyib. O qeyd edib ki, Trump-ın sammitdə iştirakı ABŞ ilə Avropa arasında gərginliyin azaldılması baxımından vacibdir. Sabah heyəti yeni futbolçu ilə gücləndirilib, Masazır təmsilçisi Amin Ramazanovu transfer edib. 23 yaşlı qapıçı ilə 2 illik müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Amin Ramazanov Rusiyanın Lokomotiv klubunun yetirməsidir. O karyerası ərzində Qarabağ və Zakatalada da çıxış edib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
7: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Tələsin, tələsin zaman, düzəlməz işə də düzəldi deyil. Hərdən qocaya da gəncsən, cavansan, hərdən kifirə də gözəlsən deyil.

0: radiosu.
1: Gömrük məcəlləsində dəyişiklik edildi. Kosmetologiya sahəsi üzrə qanunsuz fəaliyyət aşkarlanıb. Ukrayna Rusiyaya məxsus tankerləri vurdu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnora Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov nazirliyin baş direktoru və bir qrup hərbi qulluqçunu müxtəlif medallarla təltif edib. Nazirin müvafiq əmrinə əsasən, Müdafiə nazirinin müavini baş direktor Agil Qurbanov hərbi əməkdaşlıq sahəsində xidmətinə görə, general-mayor Elmir İbrahimov hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə birinci dərəcəli medalı, general-mayor Elnur Kazımov və polkovnik Teymur Məmmədov isə sücayətə görə medalı ilə təltif olunublar. Milli Məclisdə gömrük və vergi məcəllərinə dəyişikliklər birinci oxunuşda qəbul edilib. Yeni qaydalara əsasən texniki tənzimləməyə aid idxal malları üçün uyğunluq sertifikatı və digər uyğunluq sənədləri gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı təqdim olunaraq yoxlanılacaq. Vergi məcəlləsinə dəyişiklikdə isə neft-qaz sahəsində fəaliyyət göstərməyən qeyri-dövlət sektorunun vergi ödəyicilərinə mühüm maliyyə güzəştləri tətbiq ediləcək. Mərdəkan sahilində itkin düşən 16 yaşlı yeniyetmənin axtarışları davam edir. İlkin məlumata görə Vüsal Hümbətov nəzarətsiz ərazidə batıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dəfələrlə etdiyi xəbərdarlıqlara baxmayaraq, nəzarətsiz çimərlik ərazilərində analoji hadisələr hələ də baş verir. Nazirliyin kiçik həcmli gəlmələrə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin şöbəsinin rəisi Akşin Əlili Real FM açıqlamasında bildirib ki, vətəndaşlar yalnız xilas etmə məntəqə ələri olan ərazilərdə çimməlidirlər.
2: Odur ki, bir daha təkrar olaraq əhaliyə müraciət edirik ki, sularda təhlükəsizliyimizin təmin edilməsi məqsədi ilə yalnız xilas edicilərin xidmət apardıqları çimərliklərdən istifadə edilməli, xilas edicilərin göstəriş və çağırışlarına, habelə ərazidə quraşdırılmış maarifləndirici lövhələrin tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir.
1: Bu ilin ilk 6 ayında 38 kosmetologiya sahəsi üzrə qanunsuz fəaliyyət faktı müəyyən edilib, həmçinin 44 müəssisə və fiziki şəxs lisenziya olmadan tibb fəaliyyət göstərdiyi halda aşkarlanıb. Analitik ekspertiza mərkəzindən bildirilib ki, aşkarlanan bütün hallar üzrə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq protokollar aidiyyəti orqanlara icraata göndərilib. Ötən gün gecə Ukrayna ordusu Azov dənizində Rusiyanın kölgə donanmasına məxsus 8 yanacaq tankeri və bir quru yük gəmisi və bir bərə aşkar edərək vurub. Ukrayna pilotsuz sistemlər qüvvələrinin komandanı Telegram kanalında məlumat və zərbələrin video görüntüsünü paylaşıb. Ölkə Premier Liqasında 2026-2027-ci mövsümünün püşkatma mərasiminin vaxtı müəyyənləşib. Mərasim bu ayın 17-sində keçiriləcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Premier Liqasının yeni mövsümü avqustun 14-də start götürəcək. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevi şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manatadək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 63 qəpik, 100 rubl 2 manat 19 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 baril olan qiyməti 1,1% artaraq 73,71 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin fiçersləri 0,74% artaraq 1 barelə görə 72,52 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin 1 barelinin qiyməti isə 0,66% artaraq 69 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaza olan futures katrofkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,49% azalaraq 3,23 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,59% azalaraq 4,142,8 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 1,46% azalaraq 61,42 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm Həmin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan Premier Liqasında 2026-2027 mövsümünün püşkatma mərasiminin vaxtı müəyyənləşib, tədbir iyulun 17-sində saat 15:00-da başlayacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan Premier Liqasının yeni mövsümü avqustun 14-də start götürəcək. UEFA Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsində keçiriləcək Qarabağ-Vestri maçına bilet satışı davam edir. Artıq qarşılaşma üçün 16.350 bilet satılıb. Qeyd edək ki, iyulun 9-da keçiriləcək Qarabağ-Vestri görüşü saat 20:00-da başlayacaq. Real əsas qapıçısı Tibo Kurtuanın mümkün əvəzləyiciləri ilə bağlı müzakirələrə başlayıb. Məlumata görə, Kral klubunun namizədləri arasında İngiltərənin Brighton komandasının və Niderland millisinin qapçısı Bart Verbruggen də yer alır. Bununla yanaşı, Madrid təmsilçisi öz akademiyasının yetirmələrinə də güvənir. Real Castilla'nın qapıçısı Fran González də əsas alternativlərdən biri hesab olunur. Barcelona Cancelo ilə anlaşıb, ötən mövsümün ikinci yarısında Səudi Ərəbistanının El Hilal klubundan icarə əsasında Kataloniya klubunda çıxış edən futbolçu ilə 2 illik razılıq əldə olunub. Mundialdan sonra transfer prosesinin sürətlənəcəyi gözlənilir. İdman xəbərlərini təqdim etdik, salamat qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

Futbol həyəcanını Tivinətlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinət tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinət tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Tivinet audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bəzi məhsulların ölkəyə gətirilməsi qadağan olunur. Ukrayna Ali Radasının vitse-spikeri ölkəmizə təşəkkür etdi. Qarabağ Vestri oyununa 16 mindən çox bilet satılıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Qeyri-qida istehlak mallarını uyğunluq sənədi olmadan ölkəyə gətirmək qadağan edilir. Bununla bağlı Gömrük Məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklik layihəsi Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının bugünkü plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının növbəti iclası iyulun 10-da keçiriləcək. Bunu parlamentin spikeri Sahibə Qafarova bugünkü iclasın yekununda bildirib. O, iclasın gündəliyi haqqında məlumat veriləcəyini də qeyd edib. Ukraynalı uşaqların növbəti qrupu reabilitasiya üçün Azərbaycana aparılıb. Bu barədə Ukrayna Ali Radasının vitse-spikeri sosial media hesabında paylaşım edib. O, Ukraynanın müharibədən təsirlənmiş azyaşlı vətəndaşlarına göstərilən dəstəyə görə ölkəmizə minnətdarlığını ifadə edib. Qeyd edək ki, ötən gün daha 30 Ukraynalı uşaq reabilitasiya üçün ölkəmizə gətirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dəfələrlə etdiyi xəbərdarlıqlara baxmayaraq, nəzarətsiz çimərlik ərazilərində batma hadisələri hələ də baş verir. Nazirliyin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin şöbə rəisi Akşin Əlili Real FM açıqlamasında bildirib ki, vətəndaşlar yalnız xilas etmə məntəqələri olan ərazilərdə çimməlidirlər.
2: Odur ki, bir daha təkrar olaraq əhaliyə müraciət edirik ki, sularda təhlükəsizliyimizin təmin edilməsi məqsədi ilə yalnız xilas edicilərin xidmət apardıqları çimərliklərdən istifadə edilməli, xilas edicilərin göstəriş və çağırışlarına, habelə ərazidə quraşdırılmış maarifləndirici lövhələrin tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir.
1: Davam edirik. Ukrayna sülh yolu ilə nizamlamaya hazır olmadığı müddətdə Rusiya xüsusi hərbi əməliyyatı davam etdirəcək. Bunu Kremlin rəsmi nümayəndəsi Dmitri Peskov deyib. Onun sözlərinə görə, Kiyev xoşməramlılıq nümayiş etdirərsə və vacib qərarlar qəbul edərsə, xüsusi hərbi əməliyyatın məqsədlərinə sülh yolu ilə nail olmaq olar. Bakıda Qarabağ və İslandiyanın Vestri komandaları arasında keçiriləcək UEFA Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununa indiyədək 16.350 bilet satılıb. Qeyd edək ki, Qarabağ Vestri maçı iyulun 9-da saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürəcək. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrdən yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 30-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-22, gündüz 26-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıxçı mərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: gördün mənim balaca dostlarım.
1: 7 yıl uşaqların sevimlisi, Ələkbər əmi kimi tanınan aktyor Ələkbər Hüseynovun doğum günüdür. O 1961-ci ildə dünyaya göz açıb.
2: Sehirli aləm? Yaxşı bəs, bu sehirli aləmin sehirbazlarıdır bu uşaqlar, bura bax. Ay ağlı, nə gözəl uşaqlardır burada.
1: Aktyor 1978-82-ci illərdə İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsində təhsil alıb. Bir müddət Şəki Dram Teatrında çalışdıqdan sonra fəaliyyətini Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında davam etdirib. O, burada Pəri Cadu, Bülbül, Qara Rəngin Nağılı, Qara Qız və başqa tamaşalarda müxtəlif obrazlar canlandırıb.
2: A, nəyə gülürsün? A, gülməyin də. A, bunlar nə bana çatmırlar? Ha, gəl, mənə bax, mənim.
1: Aktyor həmçinin təsadüfi görüş, bir anın həqiqəti, etiraf, bala başa bəla kimi filmlərdə də çəkilib. Ələkbər Hüseynov Keçəlin toyu tamaşasındakı Keçəl rolu ilə İstanbulda, Bülbül tamaşası ilə İranda və Türkmənistanda beynəlxalq festivalların laureatı olub. Aktyor həmçinin Humay və Qızıl Dərviş mükafatlarına 2007-ci ildə Polşanın Təbəssüm ordeninə layiq görülüb. Əməkdar artist Fəxradı ilə təltif olunub.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bəzi məhsulların ölkəyə gətirilməsi qadağan olunur. Ukrayna Ali Radasının vitse-spikeri ölkəmizə təşəkkür etdi. Qarabağ Vestri oyununa 16 mindən çox bilet satılıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Qeyri-qida istehlak mallarını uyğunluq sənədi olmadan ölkəyə gətirmək qadağan edilir. Bununla bağlı Gömrük Məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklik layihəsi Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının bugünkü plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının növbəti iclası iyulun 10-da keçiriləcək. Bunu parlamentin spikeri Sahibə Qafarova bugünkü iclasın yekununda bildirib. O, iclasın gündəliyi haqqında məlumat veriləcəyini də qeyd edib. Ukraynalı uşaqların növbəti qrupu reabilitasiya üçün Azərbaycana aparılıb. Bu barədə Ukrayna Ali Radasının vitse-spikeri sosial media hesabında paylaşım edib. O, Ukraynanın müharibədən təsirlənmiş azyaşlı vətəndaşlarına göstərilən dəstəyə görə ölkəmizə minnətdarlığını ifadə edib. Qeyd edək ki, ötən gün daha 30 Ukraynalı uşaq reabilitasiya üçün ölkəmizə gətirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dəfələrlə etdiyi xəbərdarlıqlara baxmayaraq, nəzarətsiz çimərlik ərazilərində batma hadisələri hələ də baş verir. Nazirliyin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin şöbə rəisi Akşin Əlili Real FM açıqlamasında bildirib ki, vətəndaşlar yalnız xilas etmə məntəqələri olan ərazilərdə çimməlidirlər.
2: Odur ki, bir daha təkrar olaraq əhaliyə müraciət edirik ki, sularda təhlükəsizliyimizin təmin edilməsi məqsədi ilə yalnız xilas edicilərin xidmət apardıqları çimərliklərdən istifadə edilməli, xilas edicilərin göstəriş və çağırışlarına, habelə ərazidə quraşdırılmış maarifləndirici lövhələrin tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir.
1: Davam edirik. Ukrayna sülh yolu ilə nizamlamaya hazır olmadığı müddətdə Rusiya xüsusi hərbi əməliyyatı davam etdirəcək. Bunu Kremlin rəsmi nümayəndəsi Dmitri Peskov deyib. Onun sözlərinə görə, Kiyev xoşməramlılıq nümayiş etdirərsə və vacib qərarlar qəbul edərsə, xüsusi hərbi əməliyyatın məqsədlərinə sülh yolu ilə nail olmaq olar. Bakıda Qarabağ və İslandiyanın Vestri komandaları arasında keçiriləcək UEFA Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununa indiyədək 16.350 bilet satılıb. Qeyd edək ki, Qarabağ Vestri maçı iyulun 9-da saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürəcək. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirli üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Əcnəblərin Azərbaycanda qalma müddətinin uzadılması elektronlaşdırılır. Mərkəzi klinikadan Nəriman Həsənzadənin səhhəti ilə bağlı son açıqlama. Rusiya Pedro İvanovqanı nəzarətə götürüb. Qəbələ isə futbolçusu ilə müqaviləyə xitam verdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Əcnəblərin ölkəmizdə müvəqqəti olma müddətinin uzadılması ilə bağlı inzibati prosedurlar elektronlaşdırılacaq. Bu, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılan Miqrasiya Məcəlləsində yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında və dövlət rüsumu haqqında qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə layihədə öz əksini tapıb. Milli Məclis Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisələrində müəyyən edilmiş geyim tələblərinə riayət olunmasının hüquq müstəvidə təsbitini son oxunuşda qəbul edib. Bununla bağlı ümumi təhsil haqqında qanunda dəyişiklik layihəsi parlamentin növbədən kənar sessiyasının bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin son durumu açıqlanıb. Mərkəzi klinikadan bildirilib ki, şairin vəziyyəti ağır stabil olaraq qalır. Kompleks müalicəsi isə davam edir. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski NATO samitində iştirak etmək üçün Ankaraya gedib. Ukrayna lideri bildirib ki, samit çərçivəsində dünya liderlərlə 20-yə yaxın iki tərəfli görüşlər keçirilməsi, NATO müdafiə sənayesi forumunda iştirakı, həmçinin pilotsuz texnologiyalarda daxil olmaqla müxtəlif sahələr üzrə yeni sazişlərin imzalanması planlaşdırılır. Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın Xarkov vilayətində Petro İvanovka yaşayış məntəqəsini nəzarətə götürüblər, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qəbələ Eduardo Kunde ilə yollarını ayırıb, Braziliyalı futbolçu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib. Qeyd edək ki, 28 yaşlı müdafiəçi ötən mövsüm Qəbələnin heyətində 27 oyuna çıxıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Növbəti saatdan etibarən Tural Qaranın təqdimatında xəbərləri dinləyə biləcəksiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrdən yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 30-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-22, gündüz 26-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 22-23 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsən, Şıxçı mərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Onu əsir götürmək birinci Nikolayın ən böyük arzusu idi. Söhbət Qafqaz xalqlarının qəhrəmanı Şeyx Şamildən gedir. Şeyx Şamil 1797-ci ilin bugünü anadan olub. Çar Rusiyasına qarşı vuruşaraq apardığı azadlıq uğrunda mübarizə ilə adını tarixə yazdırıb. Deyilənə görə Şeyx Şamilin zəngin kitabxanası var idi. Kitablarını 25 il yurtdan yurda daşıyıb, o Qunib dağında təslim olduğu zaman xahiş edib ki, qılıncını və kitablarını əlindən almasınlar. Qılınc təqsirindən çox döyüşlər uduzulsa da, kitab təqsirindən bir döyüş belə uduzulmuyor fikrinin müəllifi, xalq qəhrəmanı Şeyx Şamil 74 yaşında həcc ziyarətində vəfat edib.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Matbaa Bonus seni gözlüyor.
1: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi göre, hatta adına kredi götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
2: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 63 qəpik, 100 rubl 2 manat 19 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 baril olan qiyməti 1,1% artaraq 73,71 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin fiçersləri 0,74% artaraq 1 barelə görə 72,52 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin 1 barelinin qiyməti isə 0,66% artaraq 69 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaza olan futures katrofkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,49% azalaraq 3,23 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,59% azalaraq 4,142,8 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 1,46% azalaraq 61,42 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm Həmin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan Premier Liqasında 2026-2027 mövsümünün püşkatma mərasiminin vaxtı müəyyənləşib, tədbir iyulun 17-sində saat 15:00-da başlayacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan Premier Liqasının yeni mövsümü avqustun 14-də start götürəcək. UEFA Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsində keçiriləcək Qarabağ-Vestri maçına bilet satışı davam edir. Artıq qarşılaşma üçün 16.350 bilet satılıb. Qeyd edək ki, iyulun 9-unda keçiriləcək Qarabağ-Vestri görüşü saat 20:00-da başlayacaq. Real əsas qapıçısı Tibo Kurtuanın mümkün əvəzləyiciləri ilə bağlı müzakirələrə başlayıb. Məlumata görə, Kral klubunun namizədləri arasında İngiltərənin Brighton komandasının və Niderland millisinin qapçısı Bart Verbruggen də yer alır. Bununla yanaşı, Madrid təmsilçisi öz akademiyasının yetirmələrinə də güvənir. Real Castilla'nın qapıçısı Fran González də əsas alternativlərdən biri hesab olunur. Barcelona Cancelo ilə anlaşıb, ötən mövsümün ikinci yarısında Səudiyyə Ərəbistanının Əl Hilal klubundan icarə əsasında Kataloniya klubunda çıxış edən futbolçu ilə 2 illik razılıq əldə olunub. Mundialdan sonra transfer prosesinin sürətlənəcəyi gözlənilir. İdman xəbərlərini təqdim etdik, salamat qalın.

0: De hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Dövlət büdcəsi təsdiq edildi. Yol hərəkəti və parklanma ilə bağlı qaydalar dəyişir. Dünya çempionatında 8-də 1-ə yekun vurulacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev 2025-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanunu təsdiqləyib. Ötən il büdcənin gəlirləri 39 milyard 184,6 milyon manat, xərcləri isə 38 milyard 604,6 milyon manat olub. İnzibati xətalar məcəlləsində dəyişiklik edilib. Bundan bağlı Prezident İlham Əliyev qanun imzalayıb. Sənədə əsasən tibbi müayinə haqqında rəyə əsasən narkoloji xəstə olan şəxslə siyasi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən elədiyi orqan tərəfindən narkoloji xəstələr üçün fəaliyyət məhdudiyyəti nəzərdə tutulan peşə növlərinə və vəzifələrə işə qəbul edilməsi ilə bağlı əmək müqaviləsinin bağlanılmasına və ya əmək münasibətlərinin davam etdirilməsinə görə vəzifəli şəxslər 3000 manat məbləğində cərimə ediləcək. Azərbaycan metrik konvensiyasına qoşulub. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı qanun imzalayıb. Qeyd eləyək ki, metrik konvensiya ölkə vahidlərinin beynəlxalq vəhdətini təmin edən, qlobal standartlaşmanın əsasını qoyan tarixi beynəlxalq müqavilədir. Ölkəmizdə yol hərəkəti, parklanma və texniki baxış qaydaları təkmilləşdirilir. Bu, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılan yol hərəkəti haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dəfələrlə etdiyi xəbərdarlıqlara baxmayaraq nəzarətsiz çimərlik ərazilərində batma hadisələri hər ədə baş verir. Nazirliyin kiçik həcmli gəmləri nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin şöbə rəisi Akşin Əlili Real FM açıqlamasında bildirir ki, vətəndaşlar yalnız xilas etmə məntəqələri olan ərazidə çimməlidirlər.
1: Odur ki, bir daha təkrar olaraq əhaliyə müraciət edirik ki, sularda təhlükəsizliyimizin təmin edilməsi məqsədi ilə yalnız xilas edicilərin xidmət apardıqları çimərliklərdən istifadə edilməli, xilas edicilərin göstəriş və çağırışlarına, habelə ərazidə quraşdırılmış maarifləndirici lövhələrin tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir.
0: Ankara'dakı Prezident Sarayında Türkiyə Dövlət Başçısı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan həmkarı Donald Trump'la iki tərəfli görüş keçirib. Türkiyə lideri Donald Trump'ı qarşılamaqdan məmnunluğunu ifadə edib. ABŞ lideri isə öz növbəsində Erdoğanın bütün dünyada xüsusi hörmətə malik olduğunu deyib. O, Türkiyənin güclü bir dövlət olduğunu vurğulayıb, xüsusilə də Erdoğanın rəhbərliyi ilə ölkənin hərbi müdafiə sənayesinin xeyli inkişaf etdiyini bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatında bugün 8-də 1 final mərhələsinə yekun vurulacaq. Günün ilk oyununda Argentina millisi saat 20-də Atlantada Misirlə qarşılaşacaq. Gecənin ikinci maçında isə İsveçrə və Kolumbiya yığmaları Bakı vaxtı ilə 00:00-da Vankuverdə üz-üzə gələcəklər. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrdən yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 30-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-22, gündüz 26-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıxçı mərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az. Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər

0: bonus səni gözləyir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Çox rahat.

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu. Dövlət büdcəsi təsdiq edildi. Yol hərəkəti və parklanma ilə bağlı qaydalar dəyişir. Dünya çempionatında 8-də 1-ə yekun vurulacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev 2025-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanunu təsdiqləyib. Ötən il büdcənin gəlirləri 39 milyard 184,6 milyon manat, xərcləri isə 38 milyard 604,6 milyon manat olub. İnzibati xətalar məcəlləsində dəyişiklik edilib. Bundan bağlı Prezident İlham Əliyev qanun imzalayıb. Sənədə əsasən tibbi müayinə haqqında rəyə əsasən narkoloji xəstə olan şəxslə siyasi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən elədiyi orqan tərəfindən narkoloji xəstələr üçün fəaliyyət məhdudiyyəti nəzərdə tutulan peşə növlərinə və vəzifələrə işə qəbul edilməsi ilə bağlı əmək müqaviləsinin bağlanılmasına və ya əmək münasibətlərinin davam etdirilməsinə görə vəzifəli şəxslər 3000 manat məbləğində cərimə ediləcək. Azərbaycan metrik konvensiyasına qoşulub. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı qanun imzalayıb. Qeyd eləyək ki, metrik konvensiya ölkə vahidlərinin beynəlxalq vəhdətini təmin edən, qlobal standartlaşmanın əsasını qoyan tarixi beynəlxalq müqavilədir. Ölkəmizdə yol hərəkəti, parklanma və texniki baxış qaydaları təkmilləşdirilir. Bu, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılan yol hərəkəti haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dəfələrlə etdiyi xəbərdarlıqlara baxmayaraq nəzarətsiz çimərlik ərazilərində batma hadisələri hər ədə baş verir. Nazirliyin kiçik həcmli gəmləri nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin şöbə rəisi Akşin Əlili Real FM açıqlamasında bildirir ki, vətəndaşlar yalnız xilas etmə məntəqələri olan ərazidə çimməlidirlər.
1: Odur ki, bir daha təkrar olaraq əhaliyə müraciət edirik ki, sularda təhlükəsizliyimizin təmin edilməsi məqsədi ilə yalnız xilas edicilərin xidmət apardıqları çimərliklərdən istifadə edilməli, xilas edicilərin göstəriş və çağırışlarına, habelə ərazidə quraşdırılmış maarifləndirici lövhələrin tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir.
0: Ankara'dakı Prezident Sarayında Türkiyə Dövlət Başçısı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan həmkarı Donald Trump'la ikitərəfli görüş keçirib. Türkiyə lideri Donald Trump'ı qarşılamaqdan məmnunluğunu ifadə edib. ABŞ lideri isə öz növbəsində Erdoğanın bütün dünyada xüsusi hörmətə malik olduğunu deyib. O, Türkiyənin güclü bir dövlət olduğunu vurğulayıb, xüsusilə də Erdoğanın rəhbərliyi ilə ölkənin hərbi müdafiə sənayesinin xeyli inkişaf etdiyini bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatında bugün 8-də 1 final mərhələsinə yekun vurulacaq. Günün ilk oyununda Argentina millisi saat 20-də Atlantada Misirlə qarşılaşacaq. Gecənin ikinci maçında isə İsveçrə və Kolumbiya yığmaları Bakı vaxtı ilə 00:00-da Vankuverdə üz-üzə gələcəklər. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. AI çip tələbatı Samsunga rekord qazanc gətirir. Analitiklərin proqnozuna görə şirkətin əməliyyat mənfəəti təxminən 56 milyard dollara çatacaq. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 18 dəfə artım deməkdir. Samsung hazırda dünyanın ən böyük texnologiya şirkətlərindən bir neçəsinə, o cümlədən Nvidia, Google və Apple üçün yaddaş çipləri tədarük edir. Texnologiya üzrə ixtisaslaşmış Tech Radar nəşri 2026-cı ilin ilk yarısının ən uğurlu texnoloji məhsullarının siyahısını açıqlayıb. Siyahıya smartfonlar arasında Samsung Galaxy S26 Ultra və Oppo Find X9 Ultra, notebook kateqoriyasında MacBook Air M5, simsiz qulaqlıqlar arasında Apple AirPods Max 2, televizorlar arasında isə LG C6 OLED daxil edilib. Rating cihazların performansı, innovativ xüsusiyyətləri, istifadəçi təcrübəsi və qiymət keyfiyyəti nisbət əsasında tərtib edilib. Bentley ilk elektrikli avtomobili Torqalı təqdim etməyə hazırlaşır. Şirkət yeni avtomobilinin teaser görüntüsünü paylaşaraq, modelin sentyabrın 23-də Londonda keçiriləcək xüsusi tədbirdə nümayiş olunacağını açıqlayıb. Torqal markanın tarixində ən diqqətlə hazırlanmış avtomobillərdən biridir və performans, texnologiya və komfort baxımından yeni standartlar müəyyənləşdirəcək. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Pozitano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət büdcəsi təsdiq edildi. Yol hərəkəti və parklanma ilə bağlı qaydalar dəyişir. Dünya çempionatında 8-də 1-ə yekun vurulacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev 2025-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanunu təsdiqləyib. Ötən il büdcənin gəlirləri 39 milyard 184,6 milyon manat, xərcləri isə 38 milyard 604,6 milyon manat olub. Azərbaycan metrik konvensiyasına qoşulub. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanun imzalayıb. Qeyd edək ki, metrik konvensiya ölkə vahidlərinin beynəlxalq vəhdətini təmin edən qlobal standartlaşmanın əsasını qoyan tarixi beynəlxalq müqavilədir. Ölkəmizdə yol hərəkəti, parklanma və texniki baxış qaydaları təkmilləşdirilir. Bu, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruluşçuluğu Komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılan yol hərəkəti haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dəfələrlə etdiyi xəbərdarlıqlara baxmayaraq, nəzarətsiz çimərlik ərazilərində batma hadisələri hələ də baş verir. Nazirliyin kiçik həcmli gəmləri nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin əməkdaşı Aksin Əlili Real FM açıqlamasında bildirir ki, vətəndaşlar yalnız xilas etmə məntəqələri olan ərazilərdə çimməlidirlər. Dinləyək.
2: Odur ki, bir daha təkrar olaraq əhaliyə müraciət edirik ki, sularda təhlükəsizliyimizin təmin edilməsi məqsədi ilə yalnız xilas edicilərin xidmət apardıqları çimərliklərdən istifadə edilməli, xilas edicilərin göstəriş və çağırışlarına, habelə ərazidə quraşdırılmış maarifləndirici lövhələrin tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir.
1: Ankara'dakı Prezident Sarayında Türkiyə Dövlət Başçısı Recep Tayyip Erdoğan'la ABŞ-li həmkarı Donald Trump arasında ikitərəfli görüş keçirilir. Türkiyə lideri Donald Trump'ı qarşılamaqdan məmnunluğunu ifadə edib, ABŞ lideri isə öz növbəsində Erdoğan'ın bütün dünyada xüsusi hörmətə malik olduğunu bildirib. ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatında bugün 8-də 1 final mərhələsinə yekun vurulacaq. Günün ilk oyununda Argentina millisi saat 20-də Atlantada Misirlə qarşılaşacaq. Gecənin ikinci maçında isə İsveçrə və Kolumbiya yığmaları Bakı vaxtı ilə 0-0-da Vankuverdə üzrə gələcəklər. Qeyd edək ki, dünya çempionatına iyulun 19-unda yekun vurulacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Mi Radio Məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Siz Real 107 FM-də Evə Qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız. Evə Qayıdanlar, yolunuz açıq olsun. İş vaxtı bitdi, indi isə istirahat etməyin zamanıdır. Elə istirahatınızı bizimlə keçirdə bilərsiniz. Çünki biz sizə yenə də çox yaxşı mahnılar səsləndirəcək və maraqlı xəbərlər də öz yerində. Bu saatlar daha çox tıxacları ilə çox məşhurdur və bəli, paytaxtın yenə də bəzi küçələrində sıxlıq müşahidə olunur. Bu barədə məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yayıb. Belə ki, hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən, Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində Bakıxanov küçəsi Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi ilə kəsişmədən Statistika dairəsi istiqamətində Dəniz Kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqamətində Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda paytaxt Bakıda sıxlıq müşahidə olunur hörmətli dinləyicilərimiz. Yolunuz açıq olsun. Mən sizə hər zaman olduğu kimi verilişimizin əvvəlində faydalı sponsorumuzla da danışıram və bugün də belə olacaq. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa Imperial Residence sizin üçün ideal seçim ola bilər. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir Imperial Residence-dən. Belə ki, cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də eviniz olur. Ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Saatın ilk mahnısı olaraq Azərbaycanın xalq artisti Aygün Kazımova oxudu. Onun adı nə idi və davamında yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi Yalın oxuyacaq oyunbaz mahnısı ilə axşamınız xeyir olsun.

Yalın oxudu Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda oyunbaz mahnısı. Biz davam edirik, hörməti dinləyicilərimiz. Bu axşam da maraqlı xəbərlərlə sizin qarşınızdayıq və saat 8-ə kimi çox yaxşı mahnı fasilələri olacaq və əlbəttə ki, maraqlı xəbərlərimiz də öz yerində. Bugün demək olar ki, hər birimiz gün ərzində saatlarla telefon ekranına baxırıq, mesaj yazırıq, sosial şəbəkələrdə vaxt keçirir, video izləyir və ya xəbərləri oxuyuruq. Uzun müddət ekrana baxmaq gözlərimizə necə təsir göstərir? Həkimlərin sözlərinə görə uzun müddət ekrana baxanda gözlər daha tez yorulur. Bunun əsas səbəbi odur ki, ekrana baxarkən normalda dəqiqədə təxminən 15-20 dəfə göz qırpılığımız halda bu rəqəm 5-7 dəfəyə qədər azalır. Nəticədə göz quruluğu yaranır, yanma hissi, bulanıq görmə və göz ağrısı ortaya çıxa bilər. Bəzi insanlar düşünür ki, telefon ekranı görmə qabiliyyətini tamamilə körlüyür. Əslində isə elmi araşdırmalar göstərir ki, ekran birbaşa əlbəttə ki, gözü kör etmir, ancaq uzun müddət fasiləsiz istifadə göz yorğunluğunu artırır və narahatlıq yarada bilər. Mütəxəssislər bunun qarşısını almaq üçün hər 20 dəqiqədən bir, 20 saniyə ərzində təxminən 6 metr uzaqlıqda olan bir nöqtəyə baxmaqla gözlərinizin dincəlməsinə kömək edir, deyə bildiriblər. Bundan başqa telefonu çox qaranlıq otaqda istifadə etməmək, ekranın parlaqlığını ətraf mühitə uyğun tənzimləmək və telefonu gözə çox yaxın tutmamaq da vacibdir. Unutmayaq ki, bizim gözlərimiz həyat boyu bizə xidmət edir və göz bizim nurumuzdur, belə deyərlər, belə deyirlər. Onları qorumaq isə əlbəttə bizim borcumuzdur. Ekran qarşısına keçirdiyimiz vaxta diqqət etməliyik. Həm göz sağlamlığımızı qoruya, həm də özümüzü daha rahat hiss edə bilmək üçün. Hörmətli dinləyicimiz, mən sizə birazdan kiçik olsalar da, kiçik canlılar olsalar da arılardan danışacağım. Arılar yox olsa dünya necə dəyişər? Ümumiyyətlə, nə baş verə bilər? Dediyim kimi, arılar kiçik canlılar olsa da, təbiətdə onların rolu çox böyükdür. Çiçəklərdən topladıqları nektar zamanı bitkilərin tozlanmasına kömək edirlər. Məhz bu proses sayəsində bir çox meyvə, tərəvəz və digər bitkilər məhsul verir. Bəzi mütəxəssislər hətta arılarla bağlı belə bir fikir söyləyirlər ki, arılar yox olsa insanlar 4 ilə məhv olarlar. Belə bir fikir irəli sürülür. Mən niyə məhz arıdan danışam? Çünki yay mövsümdə arılar daha çox olur. Ancaq alimlər bildirirlər ki, bu elmi cəhətdən sübut olmuş bir fakt deyil. Belə bir müddəti təsdiqləyən bir araşdırma da və fakt da yoxdur. Amma bir həqiqət var ki, əgər arılar birdən-birə yox olsalar, əlbəttə müəyyən problemlərlə üzləşə bilərik biz. Alma, albalı, badam, çiyələk, pomidor, xiyar və bir çox başqa bitkilərin məhsuldarlığı xeyli azala bilər. Bu isə həm ərzaq qiymətlərinin artmasına, həm də bəzi qidaların daha az tapılmasına səbəb ola bilər və bir də bir çox insanların sevdiyi və nəinki sağlamlıq üçün, hətta şirniyyatlarda, səhər yeməyində tez-tez istifadə etdiyimiz balı dada bilməyik. Bundan başqa arılarla qidalanan və ya arıların tozlandırdığı bitkilərdən asılı olan heyvanların həyatı da dəyişə bilər. Bu da təbiətdəki tarazlığın pozulmasına gətirib çıxarda bilər. Sevindirici haldır ki, dünyada yalnız bal arıları deyil, minlərlə müxtəlif tozlandırıcı növ var. Kəpənəklər, çöl arıları, hətta milçəklərin bəzi növləri və digər həşəratlar da bu işdə mühüm rol oynayır. Ancaq bal arılarının azalması kənd təsərrüfatına və təbiətə əlbəttə böyük təsir göstərə bilərlər. Mütəxəssislər bildirirlər ki, son illərdə arıların sayının azalmasının əsas səbəbi iqlim dəyişiklikləridir, xəstəliklər və yaşayış mühitinin məhv edilməsidir. Deməli, arılar yox olsa, necə ola bilər? Sualın dəqiq cavabı yoxdur. Ancaq bir şey dəqiqdir ki, arılar olmasa, bu dəyişikliyi çox qısa zamanda biz kənd təsərrüfatında, ərzaq istehsalında və təbiətdə biz bunu hiss edə bilərik. Ona görə də bu kiçik canlıları qorumaq əslində gələcəyimizi qorumaq deməkdir, sağlamlığımızı qorumaq deməkdir. Çünki mən indi bir çox tərəvəzlərin adını çəkdim, halbuki bizim üçün çox faydalı onlar ərzaqlar və tərəvəzlərdirlər. Biz davam edirik, saat 7-yə 16 dəqiqə işdir. Bu kimi maraqlı xəbərlər birazdan davam edəcək, hörməti dinləyəcəmiz. Bugün yenə sizə bir bölgəmizdən danışacağım. Bu il yay istirahətini Azərbaycanda keçirtməyi düşünən dinləyicilərimiz üçün yenə çox gəzməli, görməli bir bölgəmiz haqqında sizə məlumat verəcəm. Bəlkə bu məlumatdan sonra siz elə bu bölgədə istirahat etmək istəyəcəksiniz. Bu barədə az sonra. Gəlin, yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi. Bugün
xəbərlər, mesajlar çoxdur. İradə İbrahimova da elə bizə sevgi mesajı söyləyir. Axşamınız xeyir olsun.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, saat 7:28 keçdir. Bugün maraqlı xəbərlərlə, yaxşı musiqilərlə evə doğru hərəkət edən hər bir dinləyicimizə düşünürük ki, xoş əhval ötürə bilirik. Həm faydalanırsınız, həm də yaxşı musiqi dinləyirsiniz, daha çox musiqi dinləyirsiniz. Çünki onsuz da qonşu radiolarda danışıqlar çoxdur. Ona görə biz daha az danışıq, daha çox musiqi istəyirik səsləndirək. Heç düşünmüsünüzmü, niyə bəzi insanlar solaxay doğulurlar, dünyaya göz açırlar? Heç düşünmüsünüzmü? Ətrafımıza baxanda görürük belə insanları. Daha çox düzdür, sağ əli ilə yazanlar daha çoxdur. Amma elə insanlar var ki, bütün işlərini sol əllə görürlər. Bunun səbəbi nədir? Alimlərin araşdırmalarına görə insanların təxminən 10%-i, yəni dünya üzrə cəmi 10% insan solaxaydır. Yəni hər 10 nəfərdən biri əsasən sol əlindən istifadə edir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, solaxay olmaq əsasən genlərlə, yəni irsiyyətlə bağlıdır. Əgər ailədə solaxay insanlar varsa, uşağın da solaxay olma ehtimalı bir qədər yüksək olur. Amma bu mütləq qayda deyil. Sağ əllə yazan bəzi valideynlərin də solaxay övladı ola bilər. Alimlər hesab edirlər ki, insan ana bətnində olarkən beynin inkişafı zamanı hansı əlin üstün olacağı formalaşmağa başlayır. Beynin sağ və sol yarım kürələrinin fəaliyyəti bu prosesdə mühüm rol oynayır. Uzun illər əvvəl bəzi uşaqları məcbur edib sağ əllə yazmağı öyrədirdilər. Bugün isə mütəxəssislər bunun düzgün olmadığını deyirlər. Çünki solaxaylıq xəstəlik və ya qüsur deyil, bu təbii bir xüsusiyyətdir. Və bəzi araşdırmalar göstərir ki, solaxay insanlar musiqi, rəssamlıq və idman kimi sahələrdə fərqli bacarıqlar nümayiş etdirə bilirlər və tarix də bunu göstərib. Ancaq bu o demək deyil ki, bütün solaxaylar daha istedadlıdır, yəni belə bir fikir də yoxdur. Hər bir insanın bacarığı onun fərdi xüsusiyyətlərindən, təhsilindən və əlbəttə ki, zəhmətindən asılıdır. Maraqlı bir fakt da budur ki, tarixdə bir çox tanınmış insanlar solaxay olublar. Məsəl üçün, Leonardo da Vinci solaxay olub, Barack Obama məsəl üçün solaxaydır. Deməli, solaxay doğulmaq tamamilə normaldır. Bu, insanın beyninin inkişafı və genetik xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Ən vacib isə odur ki, insanın hansı əllə yazması deyil, bacarıqlarını əsas necə inkişaf etdirməsidir. Biz davam edirik, hörmətli dinləyəcəmiz. Bu kimi maraqlı xəbərlərə birazdan davam. Hələlik isə təklif edirəm ki, biraz həzin bir musiqiyə qulaq asaq. Çünki bugün günü çox səs-küy keçən, işdə çox gərgin olan, bu iclasdan çıxıb bu iclasa girən, rəhbərinin tənqidini eşidən dinləyicilərimiz biraz dincəlmək istəyirlər, ruhunu təzələmək istəyirlər. O dinləyicilərimiz üçün söylə mahnısı oxuyur Elçin Cəfərov.

Biz reklamlardan sonra Respublikanın xalq artisti Tünzalə Ağayevanı dinlədik. Kaş Bakıda olaydım mahnısı. Davamında isə Ayşən oxudu Yaşarla bərabər. Nərdəsin? Davam edirik, hörməti dinləyəcəyimiz bir xəbərim var sizə. Azərbaycan Hava Yolları Türkiyənin Qars şəhərinə birbaşa uçuşlara başlayır. Azaldan Azərtaca bildirilib ki, Qars aviaşirkətin Türkiyə üzrə marşrut şəbəkəsində 9-cu istiqamət olacaq. Bununla da Türkiyə Azalın ən çox istiqamətlə təmsil olunduğu ölkəyə çevrilir. Yeni marşrut Azərbaycan ilə Türkiyə arasında artan sərnişin tələbatının qarşılanmasına, eyni zamanda iki ölkə arasında hava əlaqələrinin daha da genişlənməsinə xidmət edəcək. Qeyd edək ki, Bakı-Qars-Bakı marşrutu üzrə ilk reys iyulun 30-unda həyata keçiriləcək. Uçuşlar həftədə 2 dəfə cümə axşamı və bazar günləri yerinə yetiriləcək. Yeni istiqamət üzrə biletlərin satışı artıq başlanıb. Qeyd olunub ki, Türkiyənin tarixi və turizm baxımından əhəmiyyətli şəhərlərindən olan Qars, zəngin tarixi irsi, memarlıq abidələri və özünə məxsus mədəniyyəti ilə seçilir. Bundan əlavə bölgə zəngin mətbəxi və təbii gözəllikləri ilə də turistlərin diqqətini cəlb edirlər. Yeni marşrut Türkiyənin şərq bölgələrində yaşayan, eləcə də Azərbaycandan səfər edən sərnişinlər üçün birbaşa və rahat səyahət imkanı yaradacaq. Reyslərin turizm, ailə ziyarətləri və işgüzar səfərləri baxımından da əlavə imkanlar açacağı bildirilir. Hər kəsə yaxşı yol arzulayıram. Biz zaman-zaman tez-tez mətbuatda, kitablarda, jurnallarda uzun ömürlüyün sirri ilə bağlı müxtəlif məqalələrə rast gəlirik. Çünki biz hamımız sağlam və əlbəttə uzun ömür yaşamaq istəyirik. Bəs bunun sirri nədir? Alimlər uzun illər apardıqları araşdırmalarda müəyyən ediblər ki, uzun ömürlülük təkcə genlərdən deyil, həm də insanın həyat tərzindən asılıdır. Amma əlbəttə insanın öz qisməti və taleyi də var. Mütəxəssislərin fikrincə, sağlam qidalanmaq uzun ömür üçün ən vacib amillərdən biridir. Meyvə, tərəvəz, tam taxıllar və balıq kimi qidaların daha çox qəbul edilməsi ürək və damar sağlamlığını qorumağa kömək edir. Eyni zamanda şəkərli və həddindən artıq yağlı qidaları az yemək tövsiyə olunur. Daim hərəkətdə olmaq da böyük əhəmiyyət daşıyır. Hər gün 30 dəqiqə gəzmək, velosiped sürmək və ya yüngül idmanla məşğul olmaq həm bədəni, həm də ürəyi sağlam saxlayır. Alimlər kifayət qədər yuxunun da vacib olduğunu deyirlər. Böyüklər üçün gündə təxminən 7-9 saat keyfiyyətli yuxu həm beynin, həm də immun sisteminin normal işləməsinə kömək edir. Araşdırmalar göstərir ki, güclü dostluq və ailə münasibətləri olan insanlar özlərini xoşbəxt hiss edir və daha sağlam həyat sürə bilirlər. Stresi azaltmaq, sevdiklərinlə vaxt keçirmək və müsbət düşünmək də sağlamlığa birbaşa təsir göstərir. Bir vacib məqamı da unutmaq olmaz. Uzun ömür təkcə çox yaşamaq demək deyil. Əsas məqsəd sağlam və keyfiyyətli həyat sürməkdir. Bunun üçün siqaretdən uzaq durmaq, alkoqoldan həddindən artıq istifadə etməmək, mütəmadi tibbi müayinədən keçmək, özünüzü yoxlatmaq və aktiv həyat tərzi seçmək də tövsiyə olunur. Alimlərin fikrincə, uzun ömürlüyün tək bir sirri yoxdur. Sağlam qidalanmaq, hərəkətli olmaq, kifayət qədər yatmaq, stresi idarə etmək və güclü sosial münasibətlər qurmaq və sağlam ömür yaşamağa kömək edən əsas amillərdir. Bəzən kiçik görünən bu vərdişlər gələcək sağlamlığımız üçün böyük fərq yarada bilər. Bunda bir məqam diqqətimi çəkdi alimlərin araşdırmasında ki, ətraf mühit, düzgün dost seçmək, düzgün ailə seçmək, bu bəzən bizim əlimizdə olmur. Biz düz deyib inanırıq, biz düz deyib güvənirik, bəzən qarşı tərəf nankör çıxır, gərək ki, çıxmasın. Hörmətli dinləyəcəyimiz, mən sizə tarixdə baş vermiş qəribə təsadüflərdən danışmaq istəyirəm. Kimsə deyir ki, təsadüf yoxdur, kimsə deyir, zərurətdir. Amma tarix təkcə böyük kəşflər deyil, həm də düşünürəm, insanı təəccübləndirən maraqlı təsadüflərlə də doludur. Bugün onlardan bir neçəsinə nəzər salaq. Məsəl üçün, ilk maraqlı fakt məşhur fransız yazıçısı Emil Deşan ilə bağlıdır. O uşaq olarkən ilk dəfə gavalı pudingini bir nəfərlə birlikdə yeyir. İllər sonra restoranda yenidən eyni şirniyyatı sifariş etmək istəyəndə məlum olur ki, son porsiyanı elə həmin adam alıb. Təsəvvür edirsiniz. Daha uzun illər keçdikdən sonra isə başqa bir tədbirdə yenə gavalı pudingi təqdim olunur və gözlənilmədən həmin şəxs də ora gəlir və bu hadisə tarixdə ən qəribə təsadüflərdən biri kimi xatırlanır.

Başqa maraqlı bir hadisə isə Mark Twain-lə bağlıdır. O 1835-ci ildə Halley kometi yerə yaxın keçəndə dünyaya gəlib. Sonralar zarafatla deyirdi ki, kometa ilə gəlib, onunla da gedəcək. Həqiqətən də 1910-cu ildə kometa yenidən görünəndən bir gün sonra o vəfat edib. Tarixin ən məşhur təsadüflərindən biri də Titanik faciəsi ilə bağlıdır. Maraqlıdır ki, bu faciədən 14 il əvvəl Morgan Robertson yazdığı bir romanda nəhəng və batmaz sayılan bir gəminin iceberg-ə çırpılıb batmasını təsvir etmişdi. Romanla real hadisə arasındakı oxşarlıqlar bu gün də insanları heyrətləndirir. Bu hadisələr göstərir ki, bəzən həyat elə maraqlı təsadüflər yaradır, görmədi dinləyəcəmiz. Onlar uydurma hekayələrdən də qəribə görünür. Odur ki, təsadüflər, bilmirəm sizin üçün var yoxsa yox, amma gördüklərimiz və bugün bax bu çatdırdığım bəzi təsadüflər bizə təsadüflərin olduğunu elə göstərir. Bu saatlıq bu qədər deyirəm, birazdan reklamların vaxtıdır. Reklamlardan öncə yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi olacaq və davamında biz xəbərlərin saat 7-də olan buraxılışını dinləyəcəyik. Xəbərlərin studiyasından həmkarım Tural Qara sizə ən son, ən yeni xəbərləri çatdıracaq və xəbərlərdən sonra maraqlı xəbərlər və yaxşı mahnıların fonunda Evə Qaydanlar Klubu 2-ci saat ilə efirdə olacaq. Bizdən ayrılmayın.

0: Dəvətədrildə hər gün fürsət. Dəvətədril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: əcəz olsun. Əhalinin siyahıyalanması keçiriləcək. ABŞ ilə əməkdaşlıq müzakirə olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. 2029-cu ildə ölkəmizdə əhalinin siyahıyalanması keçiriləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Sənəd əsasən, ölkədə 2029-cu il oktyabrın 1-nə olan vəziyyət üzrə əhalinin növbəti siyahıyalanması həmin ilin oktyabrın 1-dən 31-nə qədər keçiriləcək. Siyahıyalanma Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və dövlət suverenliyi tam bərpa edildikdən sonra ilk dəfə ölkənin bütün ərazisi üzrə əhaliyə dair sosial-demografik vəziyyətin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə reallaşacaq. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvi Senator Steve Dace ilə görüşüb. Tərəflər iki ölkə münasibətlərinin cari vəziyyəti və siyasi-iqtisadi əməkdaşlıq gündəliyini müzakirə ediblər. Transfer çalışmalarını davam etdirən Araz Naxçıvan Mustafa Əhmədzadə ilə yeni müqavilə imzalayıb. 23 yaşlı yarım müdafiəçi daha 2 il qırmızı ağların formasını geyinəcək. O, 2023-cü ildən sözü gedən komandada çıxış edir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.
1: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar Klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Xəbərlərin saat 7-yə olan buraxılışından sonra Real FM-də Evə Qaydanlar Klubu davam etməkdədir. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir daha axşamınız xeyir olsun. Hamınızı ürəkdən salamlayıram. Aparıcınız Kazım Süphan, bu saatin sonuna kimi bizim bərabərimiz davam edəcək. Hörmətli dinləyicilərimiz, mən sizə bir daha verilişimizin faydalı sponsorundan danışmaq istəyirəm. Söhbət Imperial Residence-dən gedir. Bəli, Evə Qaydanlar Klubunun sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçim ola bilər. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, bu çox önəmlidir də bilirsiniz. 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq Imperial Residence-dən çox sərfəlidir, hörmətli dinləyicilərim. Çünki cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz və evinizə köçürsünüz. 36 aya qədər də faizsiz daxili kredit imkanı ilə ev sizin olur. Ətraflı məlumat üçün 08-09 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Mən sizə birazdan dünyanın ən bahalı brendləri necə formalaşıb, bu barədə maraqlı bir araşdırma hazırlamışam, onu sizə təqdim edəcəm. Daha sonra müxtəlif maraqlı mövzular var, bu barədə də danışacağıq, hörməti dinləyəcəyimiz ən qəribə peşələrdən danışacağıq, dünyanın ən ağıllı heyvanlarından danışacağıq, musiqinin beynə necə təsir etməsindən danışacağıq, bir sözdən. Bol xəbərli, yaxşı musiqi ilə zəngin Evə Qaydanlar Klubunun ikinci saatında yenə həzin, amma çox gözəl, hamınızın çox yaxşı tanıdığı bir mahnı səslənir hal-hazırda. Səni seviyorum, Rafet Evroman hal-hazırda Real FM-dədir.

0: Bütün dünya yatırdı.
1: Əfsanəvi Ras qrupu bugün də öz fəaliyyətini davam etdirməkdədir, amma hal-hazırda eşitdiyiniz Gəl yanıma gəl mahnısı 90-cı illərdə yazılmışdı Ras qrupundan və bir anlıq 90-cı illərə səyahət etdik. Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyir olsun bir daha. Evə qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız. Saat 8:17 dəqiqəşdir. İndi isə mən sizə dünyanın ən bahalı brendləri necə formalaşıb, bu barədə bir xəbər təqdim etmək istəyirəm. Hər gün istifadə etdiyimiz telefon olsun, geyim olsun, avtomobillər olsun, onların üzərində tanınmış brendlərin adını görürük. Bəs bu şirkətlər necə dünyanın ən dəyərli, bahalı brendlərinə çevriliblər? Niyə başqaları onlar kimi bugün ən aparıcı brendlər siyasında deyil? Çünki mütəxəssislərin fikrincə güclü brend yaratmaq təkcə bahalı məhsul satmaq demək deyil. Ən vacib amillərdən biri insanların etibarını qazanmaqdır. Əgər şirkət uzun illər keyfiyyətli məhsul və xidmət təqdim edirsə, müştərilər ona daha çox inanır və yenidən həmin brendi seçirlər. Dünyanın ən bahalı brendləri hər il milyardlarla dolları yeni texnologiyalara, araşdırmalara və yeniliklərə sərmayə kimi yatırırlar. Bu da onların rəqiblərindən bir addım öndə olmasına kömək edir. Brendin tanınmasında reklamın da əlbəttə böyük rolu var, amma təkcə reklam kifayət etmir. Müştərinin məhsuldan razı qalması, yaxşı xidmət görməsi və həmin şirkətə güvənməsi daha vacibdir. Məsələn, Apple innovativ məhsulları və sadə dizaynı ilə tanınır. Google axtarış sistemi və rəqəmsal xidmətləri ilə milyardlarla insanın gündəlik həyatının bir hissəsinə çevrilib. Halbuki o qədər axtarış sistemi var ki, amma biz hamımız Google-dan istifadə edirik. Microsoft isə proqram təminatı və bulud texnologiyalarına yatırdığı investisiyalar sayəsində uzun illərdir dünyanın ən dəyərli şirkətləri sırasında yer alır. Maraqlıdır ki, bəzən brendin adı onun fabriklərindən və ya binalarından daha qiymətli olur. Çünki insanlar həmin ada güvənir və onu keyfiyyətlə əlaqələndirirlər. Məhz buna görə də bəzi məşhur brendlərin dəyəri 100 milyardlarla dollarla ölçülür. Deməli, dünyanın ən bahalı brendləri bir gündə yaranmayıb. Onlar uzun illər ərzində keyfiyyət, yenilik, etibar və düzgün strategiya sayəsində insanların etibarını qazanaraq bugünkü mövqələrinə yüksəliblər. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir də indi tam başqa bir mövzudan danışmaq istəyirəm sizə. Bu dəfə mən isə insan beyni ilə bağlı danışacağam. İnsan beyni haqqında son elmi araşdırmalar aparılıb. İnsan beyni bədənimizin, öncə onu söyləyim ki, ən mürəkkəb orqanlarından biridir. Təxminən 1 kilogram 300-400 qram çəkisi olsa da bütün bədənimizin fəaliyyətini idarə edir. Alimlər hər il beyinlə bağlı yeni məlumatlar əldə edirlər və bu sirli orqan haqqında bildiklərimiz getdikcə artır. Son araşdırmalar göstərir ki, beynimiz ömür boyu dəyişə və yeni əlaqələr qura bilir. Buna beyin plastiklik qabiliyyəti deyilir. Yəni, insan yeni dil öyrəndikdə, musiqi alətində ifa etdikdə və yeni bacarıq qazandıqda beynində yeni sinir əlaqələri yaranır. Alimlər onu da müəyyən ediblər ki, keyfiyyətli yuxu beynin normal fəaliyyəti üçün çox vacibdir. Yuxu zamanı beyin gün ərzində topladığı məlumatları emal edir, yaddaşı möhkəmləndirir və lazımsız məlumatları ayırd etməyə çalışır. Araşdırmalar göstərir ki, müntəzəm fiziki hərəkət də beyin sağlamlığına müsbət təsir edir. Gündəlik gəzinti və ya yüngül idman beynə qan dövranını yaxşılaşdırır və diqqət yaddaş kimi funksiyaların qorunmasına kömək edə bilir. Son elmi tədqiqatlar süni intellekt və beyin texnologiyalarının inkişaf etdiyini də göstərir. Alimlər beyin siqnallarını daha yaxşı anlamaq üzərində işləyirlər. Bu araşdırmalar gələcəkdə danışmaq və ya hərəkət etməkdə çətinlik çəkən insanların ünsiyyət imkanlarını artırmağa kömək edə bilər. Bir maraqlı fakt da budur ki, beynimizin təxminən 60% yağdan ibarətdir. Buna görə də sağlam qidalanmaq, xüsusilə faydalı yağlarla zəngin qidalar qəbul etmək beyin sağlamlığı üçün əhəmiyyətli hesab olunur. Bəzən insan beyninin cəmi 10%-dən, bəlkə daha az deyərdim, hətta 2-3%-dən istifadə edir, fikir səslənir. Alimlər bildirlər ki, bu heç də doğru deyil. Müxtəlif işləri görərkən beynin fərqli hissələri aktiv olur və biz gündəlik həyatımızda beynimizin çox hissəsindən istifadə edirik. Deməli, insan beyni hələ də tam öyrənilməmiş möcüzəvi bir orqandır. Ancaq elm hər gün bu sahədə yeni kəşflər edir və göstərir ki, sağlam həyat tərzi, kifayət qədər yuxu, öyrənmək və hərəkətli olmaq beynimizi uzun illər sağlam saxlamağa kömək edir. beyninizi, hörmətli dinləyicilərimiz, yormayın. Boş-boş söhbətlərlə, dedikodularla, gördünüz ki, dedikodu edirlər, çıxın oradan. Düzdür, bəzən dedikodu stres atmağa kömək edir, yəni ki, doğrudan, yəni, adam belə bir, sanki bir stres atırsan, amma onu da bir, o dedikodudakı söhbətin mövzusu çox önəmlidir. Başa düşürsünüz, bəzən insanlar çox layiqsiz dedikodular edirlər, cəfəngiyyat danışırlar, şərböhdan ataraq dedikodu edirlər. Hə, bu artıq insanlıqdan çıxmış insanlardılar. Amma indi, məsəl üçün, onun paltarını gördün, onun geyimini gördün, onun doxusunu indi xırda kiçik ola bilər indi. Amma şərböhdən ataraq kimsə arxasından danışmaq bu artıq insanlığa yaraşmır və o insanlar da çox qəribədir ki, bəziləri əlini cibinə qoyub yekə-yekə, mən insanam, mən belə, mən hələ, ol elə. Saat neçədir? Saat 8:22 dəqiqə keçir. Gəlin Çinarəni dinləyək, gizlətmirəm söyləsin. Davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra görüşəcəyik.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
2: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

Hə, Günay İbrahimli oxudu, hörməti dinləyicilərimiz. Vallah söylədi, Hacı Nazim bəstəsiydi bu. Dinləmiş oldunuz, yaxşı musiqidir. Yeri gəlmişkən, gəlin baxaq görək, musiqi beynə necə təsir edir, hörməti dinləyicilərimiz. Musiqi həyatımızın ayrılmaz bir hissəsidir. Biz onu, istirahat edərkən, idman zamanı, maşın sürərkən, hətta dərs oxuyarkən belə dinləyirik. Bəs görəsən, musiqi beynimizə necə təsir göstərir? Araşdırmalara görə musiqi dinləyərkən beynin bir neçə hissəsi eyni anda fəaliyyət göstərir. Məsələn, musiqi yaddaş, diqqət, duyğular və hərəkətə cavabdeh olan bölgələri aktivləşdirə bilir. Sevdiyimiz musiqini dinləyəndə beyində xoşbəxtlik hormonu kimi tanınan dopamin ifrazı artır. Bu da insanın özünü daha yaxşı hiss etməsinə, əhvalının yüksəlməsinə və stresin azalmasına kömək edir. Araşdırmalar göstərir ki, sakit və ritmik musiqi ürək döyüntüsünü və nəfəs alma sürətini bir qədər sabitləşdirə bilər. Buna görə də bəzi insanlar gərgin anlarda musiqi dinləməklə rahatlaşırlar, xüsusilə klassik instrumental musiqilər. Musiqi yaddaşa da müsbət təsir göstərə bilər. Məsələn, bəzi insanlara məlumatı mahnı və ya ritm vasitəsilə öyrənmək daha asan gəlir. Buna görə də musiqidən bəzən təhsil və reabilitasiya proqramlarında da istifadə edirlər. Ancaq mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər ki, qulaqçıqla çox yüksək səsdə və uzun müddət musiqi dinləmək eşitmə qabiliyyətinə zərər verə bilir. Ona görə də səs səviyyəsini normal saxlamaq və fasilələr vermək lazımdır. Deməli, musiqi təkcə əyləncə vasitəsi deyil, o həm də bizim beynimizin fəaliyyətinə, əhvalımıza və emosiyalarımıza müsbət təsir göstərə bilər. Əsas odur ki, musiqini təhlükəsiz səs səviyyəsində dinləyək və yaxşı musiqi dinləyək. Çünki elə də mahnılar var ki, onlar birbaşa insanın əhvalını körrüyə bilər də. Yəni, doğrudan da bugünkü günümüzdə var elə mahnılar, əhvalımızı körrüyən mahnılar. Amma biz indi əgər ki, Real FM-də isə və bir də verişin aparsa, əgər Kazım Sübhandırsa, hər kəs bilir ki, mən yalnız keyfiyyətli musiqinin təbliğatı ilə məşğul olmuşam illərdir. Ona görə də burada mənim çatdırdığım xəbərdə yaxşı musiqidən söhbət gedirsə, deməli, biz pozitiv duyğulardan danışırıq, əlbəttə ki, hörməti dinləyicilərimiz. Qulaqlığa gəlincə, ümumiyyətlə, yüksək səslə mahnıya qulaq asmağa gəlincə, şəxsən mən bir radio aparıcısı olaraq klubu sevmirəm. Əyləncəni sevirəm, amma diskotekanı sevmirəm və klubu sevmirəm. Bunun səbəbi isə yüksək səsdir. Bilmirəm, mən radio aparıcısı olduğum üçün, mən səs adamı olduğum üçün, artıq mən gün ərzində o qədər musiqinin içində oluram və o qədər səsin içində oluram ki, artıq axşam saatlarında və iş saatlarından sonra mən rahat olmaq istəyirəm, yəni beynimi dincəltmək istəyirəm və hətta mən avtomobil idarə edərkən də çox nadir hallarda avtomobildə musiqiyə qulaq asıram. Asdığım zamanlar olur, xüsusi playlistim var, yəni Spotify-da öz playlistimi açaram, dinləyərəm. Amma o çox nadir hallarda olur, həftədə bir dəfə, iki dəfə, daha çox sakit hərəkət etməyi sevirəm yolda. Yüksək səsi heç sevmirəm, yəni düz onu sevənlər var. Bəzən toylarda səs çox yüksək olur, aparata çox səs verirlər, yəni bu yaxşı deyil. Gülməkdən biraz danışaq, hörmətli dinləyəcəmiz. Gülmək həqiqətən mi ömrü uzadır? Belə bir söz var. Deyir, nə qədər çox gülərsən, o qədər ömrün uzanar. Elə insanlar da var ki, deyir, cavan qalmağın və üzünün qırış olmaması üçün çox gülmək olmaz. Məsəl üçün, bəzi insanlar var, artıq neçə yaşa gəlib çatıblar, soruşurlar onlardan ki, nədir sənin üzünün bu cür belə şəffaf qalmasının səbəbi? O deyir ki, mən həyatı boyu çox az gülmüşəm, gülsəm də ürəyim də gülmüşəm, yəni ki, onu heç vaxt üzümə vurmamışam, yəni bildirməmişəm, ona görə də üzüm belə qalıb, çünki gülmək üzü qırışdırır. Nə bilim, hələ bir şey deyir, amma bir söz də var ki, çox gülən insan çox yaşayır. Yəqin ki, eşitmişsiniz. Bəs bu fikir nə dərəcədə doğrudur? Alimlər bildirirlər ki, gülmək birbaşa ömrü uzadan möcüzəvi bir vasitə deyil, xeyr. Ancaq gülməyin sağlamlığa müsbət təsiri var. İnsan güldüyü zaman bədəndə endorfin adlanan maddələr ifraz olunur. Bu maddələr əhval yaxşılaşdırır, stresi azaldır və insanın özünü daha rahat hiss etməsinə kömək edir. Araşdırmalar göstərir ki, səmimi gülüş ürək damar sisteminə də müsbət təsir göstərə bilər. Gülərkən qan dövranı sürətlənir, əzələlər boşalır və bədəndə gərginlik azalır. Bununla yanaşı tez-tez gülən insanlar adətən daha aktiv sosial həyat yaşayırlar. Dostlarla ünsiyyət, müsbət münasibətlər və yaxşı əhval da ümumi sağlamlığa müsbət təsir edən amillər hesab olunur.
Ancaq mütəxəssislər qeyd edirlər ki, təkcə gülmək insanın ömrünü uzatmır. Uzun və sağlam ömür üçün düzgün qidalanmaq, kifayət qədər yatmaq, hərəkətli olmaq və zərərli vərdişlərdən uzaq durmaq da vacibdir. Deməli, gülmək tək başına ömür uzada bilməz, amma stresi azaltmağa, əhvalı yaxşılaşdırmağa və sağlam həyat tərzinin bir hissəsi olmağa kömək edir. Buna görə də həyatımızda səmimi gülüşə və müsbət emosiyalara daha çox yer vermək hər birimiz üçün faydalıdır. Bir mövzu da var, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu mövzu məni həmişə deməli maraqlandırıb, yəqin sizdə də belə olub. O ki, çox ki gülürsünüz ha, hörmətli dinləyicimiz. Heç fikir vermirsiniz, bəzən elə ürəkdən gülürük ki, gözümüzdən yaş gəlir. Belə anlar da olur, yəni çox az olur, yəni az olur, amma olur. Həkimlərin sözlərinə görə güclü gülüş zamanı üz əzələləri və göz ətrafındakı əzələlər sıxılır. Bu zaman göz yaşı vəzləri daha çox işləyir və gözlərdə yaranan yaş burun kanalına tam axa bilmir. Nəticədə göz yaşları yanaqlara axmağa başlayır. Bundan başqa gülmək beynimizdə həm də güclü emosiyalar yaradır. Sevinç, həyəcan və həddindən artıq gülürsə sinir sistemini aktivləşdirir və bu da göz yaşı ifrazını artıra bilir. Məsəl üçün, maraqlıdır ki, insanlar təkcə kədərlənəndə yox, həm də çox sevindikdə, həyəcanlandıqda və çox güldükdə də ağlaya bilirlər. Çünki göz yaşı təkcə kədərin deyil, güclü emosiyanın əslində təbii reaksiyasıdır. Deməli, güləndə gözümüzün yaşarması tamamilə normal bir haldır. Bu, orqanizmin güclü sevinc və gülüşə verdiyi təbii cavabdır və narahat olmağa da əsas yoxdur. Saat 8-ə 20 dəqiqə qalır, bərabərimiz davam edərkən çox qəşəng bir mahnı, bayaq musiqidən danışdım. Bu mahnı da mənə elə gəlir ki, bizə xoş təsir bağışlayacaq mahnılardan biri olacaq. Bədənimə dol, röya oxusun. Hal-hazırda Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda avqustun 7-si Yaşıl Teatrda konsertinə hazırlaşır.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Biz qısa reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Siz Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, bugün Azərbaycanın məşhur bəstəkarı və ifaçısı Eza Seyidcahanın ad günüdür. Radio adından onu ürəkdən təqdim edirik. Eyni zamanda hörmətli dinləyicimiz bugün unudulmaz Ələkbər əminin anadan olmasının 65-ci il dönümü tamam olur. Bir çox televiziya tamaşalarında uğurlu özünə məxsus obrazlar yaradan, eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının səhnəsində bir-birindən maraqlı obraz və tamaşalar qaleriyası ərsəyə gətirən əməkdar artist Ələkbər Hüseynov yaradıcılığı ilə ürəklərə yol taparaq böyük tamaşaçı sevgisi qazanıb və bugün unudulmaz aktyor öz duzlu məzəli çıxışları ilə uşaqların qəlbinə yol tapan Ələkbər Hüseynovun anadan olmasının 65-ci il dönümü tamam olur. Allah rəhmət eləsin. Bugünlük bu qədər mənim əzizlərim. Biz sabah yenə görüşəcəyik. Sabah 8 iyul tarixidir və sabah düşünürəm ki, yenə də çox maraqlı bir verilişimiz olacaq. Mən, məsəl üçün, bugünü çox sevirəm. Çünki özüm də məlumatlanıram, özüm də faydalı nələrsə öyrənirəm. Sizin üçün hazırlaşıram, amma özüm də nəsə öyrənirəm. Müsabiqələri bir başqa cür sevirəm. Çünki əylənirəm, orada da bir cür mariflənirəm. Daha sonra maraqlı mövzuların müzakirəsində hörmətli dinləyicilərimiz başqa bir sevinc, başqa bir həyəcan yaşayıram. Bir sözlə, hər günümüz Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda tam fərqli mövzulardır. Hamınıza xoş axşamlar. Sinə Kazım Süphan idi. Yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
10: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
12: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

İlk xəbər radiosu. Əhalinin siyahıya alınması keçiriləcək. ABŞ ilə əməkdaşlıq müzakirə olundu. Dünya çempionatında 8-də 1-ə yekun vurulacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. 2029-cu ildə Azərbaycanda əhalinin siyahıya alınması keçiriləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Siyahıya alınma Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və dövlət suverenliyi tam bərpa edildikdən sonra ilk dəfə ölkənin bütün ərazisi üzrə əhaliyə dair sosial-demoqrafik vəziyyətin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə reallaşacaq. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü Senator Steve Daines-lə görüşüb. Tərəflər iki ölkə münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, siyasi və iqtisadi əməkdaşlıq gündəliyi və enerji təhlükəsizliyi, regional bağlantı layihələri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının növbəti iclası iyulun 10-unda keçiriləcək. Bu barədə parlamentin spikeri Sahibə Qafarova bugünkü iclasın yekununda bildirib. Həm Rusiya, həm də Ukrayna anlaşmaq istəyirlər. Bu barədə Donald Trump Ankarada Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla iki tərəfli görüşündə danışıb. Bu müharibənin də tezliklə başa çatacağına inanıram. Türkiyə prezidenti də bu məsələdə bizə daim kömək eləyir. Mən 8 müharibəni bitirmişəm, zənn eləyirəm ki, 9-cunu da həll eləməyimizə az qalıb. Hər iki tərəf bu işin həll olunmasını istəyir. Ümid eləyirəm ki, biz yaxın zamanda sülhə nail olacağıq, deyə Trump vurğulayıb. ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatında bugün 8-də 1 final mərhələsinə yekun vurulacaq. Günün ilk maçının fiti artıq bir neçə dəqiqədir ki, Atalantada səslənib. Argentina millisi Misirlə münasibətlərin aydınlıq gətirəcək, görək Misir Allahları qələbə qazanacaq, yoxsa futbol tanrısı. Gecənin ikinci maçında isə İsveçrə və Kolumbiya yığmaları Bakı vaxtı ilə 0-0-da Vankuverdə üz-üzə gələcəklər. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrdən yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 30-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-22, gündüz 26-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: var.
1: Hoş gördün mənim balaca dostlarım.
2: 7 yıl uşaqların sevimlisi, Ələkbər əmi kimi tanınan aktyor Ələkbər Hüseynovun doğum günüdür. O 1961-ci ildə dünyaya göz açıb.
3: Sehirli aləm? Yaxşı bəs, bu sehirli aləmin sehirbazlarıdır bu uşaqlar, bura bax. Ay, nə gözəl uşaqlardır burada.
2: Aktyor 1978-82-ci illərdə İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsində təhsil alıb. Bir müddət Şəki Dram Teatrında çalışdıqdan sonra fəaliyyətini Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında davam etdirib. O, burada Pəri Cadu, Bülbül, Qara Rəngin Nağılı, Qara Qız və başqa tamaşalarda müxtəlif obrazlar canlandırıb.
3: A, niyə gülürsün? A, gülməyin də? A, bana nə bana çatmıram? Ay, mənə bağa, mənə.
4: Günüyümə.
2: Aktyor həmçinin təsadüfü görüş, bir anın həqiqəti, etiraf, bala başa bəla kimi filmlərdə də çəkilib. Ələkbər Hüseynov Keçəlin toyu tamaşasındakı Keçəl rolu ilə İstanbulda, Bülbül tamaşası ilə İranda və Türkmənistanda beynəlxalq festivalların laureatı olub. Aktyor həmçinin Humay və Qızıl Dərviş mükafatlarına, 2007-ci ildə Polşanın Təbəssüm ordeninə layiq görülüb. Əməkdar artist Fəxradı ilə təltif olunub.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıkla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafize ve video müşahide ile tam tehlikesiz yaşam, 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredi. Imperial Residence, Bakı'nın kalbinde mühteşem hayat başlayır.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Əhalinin siyahıya alınması keçiriləcək. ABŞ ilə əməkdaşlıq müzakirə olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. 2029-cu ildə Azərbaycanda əhalinin siyahıya alınması keçiriləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Siyahıya alınma Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və dövlət suverenliyi tam bərpa edildikdən sonra ilk dəfə ölkənin bütün ərazisi üzrə əhaliyə dair sosial-demoqrafik vəziyyətin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə reallaşacaq. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü Senator Steve Daines ilə görüşüb. Tərəflər kölkə münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, siyasi və iqtisadi əməkdaşlıq gündəliyi və enerji təhlükəsizliyi, regional bağlantı layihələri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının növbəti iclası iyulun 10-unda keçiriləcək. Bu barədə parlamentin spikeri Sahibə Qafarova bugünkü iclasın yekununda bildirib. Həm Rusiya, həm də Ukrayna anlaşmaq istəyirlər. Bu barədə Donald Trump Ankarada Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla ikitərəfli görüşündə danışıb. Bu müharibənin də tezliklə başa çatacağına inanıram. Türkiyə prezidenti də bu məsələdə bizə daim kömək eləyir. Mən 8 müharibəni bitirmişəm, zənn eləyirəm ki, 9-cunu da həll eləməyimizə az qalıb. Hər iki tərəf bu işin həll olunmasını istəyir. Ümid eləyirəm ki, biz yaxın zamanda sülhə nail olacağıq, deyə Trump vurğulayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. AI çip tələbatı Samsung-a rekord qazanc gətirir. Analitiklərin proqnozuna görə, şirkətin əməliyyat mənfəəti təxminən 56 milyard dollara çatacaq. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 18 dəfə artım deməkdir. Samsung hazırda dünyanın ən böyük texnologiya şirkətlərindən bir neçəsinə, o cümlədən Nvidia, Google və Apple üçün yaddaş çipləri tədarük edir. Texnologiya üzrə ixtisaslaşmış Tech Radar nəşri 2026-cı ilin ilk yarısının ən uğurlu texnoloji məhsullarının siyahısını açıqlayıb. Siyahıya smartfonlar arasında Samsung Galaxy S26 Ultra və Oppo Find X9 Ultra, notebook kateqoriyasında MacBook Air M5, simsiz qulaqlıqlar arasında Apple AirPods Max 2, televizorlar arasında isə LG C6 OLED daxil edilib. Rating cihazların performansı, innovativ xüsusiyyətləri, istifadəçi təcrübəsi və qiymət-keyfiyyəti nisbət əsasında tərtib edilib. Bentley ilk elektrikli avtomobili Torqalı təqdim etməyə hazırlaşır. Şirkət yeni avtomobilinin teaser görüntüsünü paylaşaraq, modelin sentyabrın 23-də Londonda keçiriləcək xüsusi tədbirdə nümayiş olunacağını açıqlayıb. Torqal markanın tarixində ən diqqətli hazırlanmış avtomobillərdən biridir və performans, texnologiya və komfort baxımından yeni standartlar müəyyənləşdirəcək. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: saat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Tiyatrosu. Bu şəxsləri işə götürənləri 3000 cərimə gözləyir. ABŞ ilə əməkdaşlıq müzakirə olundu. Dünya çempionatında 8-də 1-ə yekun vurulacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İnzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev qanun imzalayıb. Sənəd əsasən, tibbi rəyə görə narkoloji xəstə hesab olunan şəxslər, həmin xəstələr üçün işləməsi qadağan edilən peşə və vəzifələrə işə götürülməsinə və ya işdə saxlanılmasına görə vəzifəli şəxslər 3000 manat cərimələnəcək. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan Zimbabve Milli Assambleyasının sədri Yakob Mudendanın başçılıq elədiyi nümayəndə heyətinə qəbul edib. Görüşdə iki ölkə arasında siyasi dialoqun inkişaf perspektivləri, parlamentlərarası əməkdaşlığın genişləndirilməsi, təhsil, turizm, mədən sənayesi, kənd təsərrüfatı, dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində asan xidmət modelinin tətbiqi və digər qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, nəzarətsiz çimərlik ərazilərində batma hadisələri hələ də baş verir. Nazirliyin kiçik həcmli gəmləri nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin şöbə rəisi Akşin Əlili Real FM-ə açıqlamasında bildirir ki, vətəndaşlar yalnız xilas etmə məntəqələri olan ərazilərdə çimməlidirlər.
1: Odur ki, bir daha təkrar olaraq əhaliyə müraciət edirik ki, sularda təhlükəsizliyimizin təmin edilməsi məqsədi ilə yalnız xilas edicilərin xidmət apardıqları çimərliklərdən istifadə edilməli, xilas edicilərin göstəriş və çağırışlarına, habelə ərazidə quraşdırılmış maarifləndirici lövhələrin tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir.
0: Qrenlandiya Danimarkanın yox, Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəzarət altında olmalıdır. Çünki ora bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Trump Ankara'da keçirilən NATO samiti çərçivəsində Türkiyə lideri Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşdə bildirib. Futbol üzrə Dünya Çempionatının Argentina-Misir oyununda ilk hissə başa çatıb. Atlanta stadionunda keçirilən 8-də 1 final mərhələsinin maçında Afrika təmsilçisi hesabda irəlidədir 1-0. 15-ci dəqiqədə Yasser İbrahim başla çərçivəni dəqiq nişan alıb. Qarşılaşmanın 21-ci dəqiqəsində Argentina yığmasının kapitanı Lionel Messi penalti zərbəsindən yararlana bilməyib. Onun vuruşunu rəqib qapıcı Mustafa Şubir qaytarıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilək. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrdən yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 30-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-22, gündüz 26-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıxçı mərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2107-01.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu. Bu şəxsləri işə götürənləri 3000 cərimə gözləyir. ABŞ ilə əməkdaşlıq müzakirə olundu. Dünya çempionatında 8-də 1-ə yekun vurulacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İnzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev qanun imzalayıb. Sənəd əsasən, tibbi rəyə görə narkoloji xəstə hesab olunan şəxslər həmin xəstələr üçün işləməsi qadağan edilən peşə və vəzifələrə işə götürülməsinə və ya işdə saxlanılmasına görə vəzifəli şəxslər 3000 manat cərimələnəcək. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan Zimbabve Milli Assambleyasının sədri Yakob Mudendanın başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə iki ölkə arasında siyasi dialoqun inkişaf perspektivləri, parlamentlər arası əməkdaşlığın genişləndirilməsi, təhsil, turizm, mədən sənayesi, kənd təsərrüfatı, dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində asan xidmət modelinin tətbiqi və digər qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, nəzarətsiz çimərlik ərazilərində batma hadisələri hələ də baş verir. Nazirliyin kiçik həcmli gəmləri nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin şöbə rəisi Akşin Əlili Real FM-ə açıqlamasında bildirir ki, vətəndaşlar yalnız xilas etmə məntəqələri olan ərazilərdə çimməlidirlər.
1: Odur ki, bir daha təkrar olaraq əhaliyə müraciət edirik ki, sularda təhlükəsizliyimizin təmin edilməsi məqsədi ilə yalnız xilas edicilərin xidmət apardıqları çimərliklərdən istifadə edilməli, xilas edicilərin göstəriş və çağırışlarına, habelə ərazidə quraşdırılmış maarifləndirici lövhələrin tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir.
0: Qrenlandiya Danimarkanın yox, Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəzarət altında olmalıdır. Çünki ora bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Trump Ankarada keçirilən NATO samiti çərçivəsində Türkiyə lideri Rəcəb Tayyip Ərdoğanla görüşdə bildirib. Futbol üzrə Dünya Çempionatının Argentina-Misir oyununda ilk hissə başa çatıb. Atlanta stadionunda keçirilən 8-1 final mərhələsinin maçında Afrika təmsilçisi hesabda irəlidədir 1-0. 15-ci dəqiqədə Yasser İbrahim başla çərçivəni dəqiq nişan alıb. Qarşılaşmanın 21-ci dəqiqəsində Argentina yığmasının kapitanı Lionel Messi penalti zərbəsindən yararlana bilməyib. Onun vuruşunu rəqib qapıcı Mustafa Şubir qaytarıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: gəli. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bu şəxslər işə götürənləri 3000 cərimə gözləyir. ABŞ ilə əməkdaşlıq müzakirə olundu. Dünya çempionatında 8-də 1-ə yekun vurulacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İnzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev qanun imzalayıb. Sənəd əsasən, tibb rəyə görə narkoloji xəstə hesab olunan şəxsin həmin xəstələr üçün işləməsi qadağan edilən peşə və vəzifələrə işə götürülməsinə və ya işdə saxlanılmasına görə vəzifəli şəxslər 3000 manat cərimələnəcək. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan Zimbabwe Milli Assambleyasının sədri Yakob Mudendanın başçılığı elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə iki ölkə arasında siyasi dialoqun inkişaf perspektivləri, parlamentlər arası əməkdaşlığın genişləndirilməsi, təhsil, turizm, mədən, sənayesi, kənd təsərrüfatı və s. digər sahələrdə fikir mübadiləsi aparılıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü Senator Steve Daines ilə görüşüb. Tərəflər iki ölkə münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, siyasi və iqtisadi əməkdaşlıq gündəliyi barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Kanada Ukraynaya xüsusən hava hücumundan müdafiə sahəsində yardımı nəzərdə tutan 90 milyon ABŞ dolları məbləğində yeni dəstək paketi təqdim edib. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski paylaşım edib. Dəstəyə görə təşəkkür edirik. İndi bizdə bəlkə də ən böyük çatışmazlıq hava hücumundan müdafiə sistemləridir və biz Kanadadan böyük bir paket aldıq. Buna görə çox minnətdarıq. Futbol üzrə Dünya Çempionatının Argentina-Misir maçında 5-ci qol vurulub. Atlanta stadionunda keçirilən 8-1 final mərhələsinin oyununda Cənubi Amerika təmsilçisi hesabda irəli çıxıb. 3-2, 90+3-cü dəqiqədə Enzo Fernandez fərqlənib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrdən yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 30-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-22, gündüz 26-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıxçı mərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus səni gözləyir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bu şəxsləri işə götürənləri 3000 cərimə gözləyir. ABŞ ilə əməkdaşlıq müzakirə olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İnzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik edilib. Bundan bağlı Prezident İlham Əliyev qanunu imzalayıb. Sənəd əsasən, tibb rəyə görə narkoloji xəstə hesab olunan şəxsin həmin xəstələr üçün işləməsi qadağan edilən peşə və vəzifələrə işə götürülməsinə və ya işdə saxlanılmasına görə vəzifəli şəxslər 3000 manat cərimələnəcək. Xarici İşlər Naziri Cəhim Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan Zimbabwe Milli Assambleyasının sədri Yakob Mudendanın başçılığı elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə ölkə arasında siyasi dialoqun inkişaf perspektivləri, parlamentlər arası əməkdaşlığın genişləndirilməsi, təhsil, turizm, mədən, sənayesi, kənd təsərrüfatı və s. digər sahələrdə fikir mübadiləsi aparılıb. Xarici İşlər Naziri Cəhim Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü Senator Steve Daines ilə görüşüb. Tərəflər ölkə münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, siyasi və iqtisadi əməkdaşlıq gündəliyi barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Kanada Ukraynaya xüsusən hava hücumundan müdafiə sahəsində yardımı nəzərdə tutan 90 milyon ABŞ dolları məbləğində yeni dəstək paketi təqdim edib. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski paylaşım edib. Dəstəyə görə təşəkkür edirik. İndi bizdə bəlkə də ən böyük çatışmazlıq hava hücumundan müdafiə sistemləridir və biz Kanadadan böyük bir paket aldıq. Buna görə çox minnətdarıq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan dinləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 19-22, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrdən yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 30-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-22, gündüz 26-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-24, gündüz 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıxçı mərliklərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Onu əsir götürmək 1-ci Nikolayın ən böyük arzusu idi. Söhbət Qafqaz xalqlarının qəhrəmanı Şeyx Şamildən gedir. Şeyx Şamil 1797-ci ilin bugün anadan olub. Çar Rusiyasına qarşı vuruşaraq apardığı azadlıq uğrunda mübarizə ilə adını tarixə yazdırıb. Deyilənə görə Şeyx Şamilin zəngin kitabxanası var idi. Kitablarını 25 il yurddan yurda daşıyıb, o Qunib dağında təslim olduğu zaman xahiş edib ki, qılıncını və kitablarını əlindən almasınlar. Qılınc təqsirindən çox döyüşlər uduzulsa da, kitab təqsirindən bir döyüş belə uduzulmuyor fikrinin müəllifi, xalq qəhrəmanı Şeyx Şamil 74 yaşında həcc ziyarətində vəfat edib.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: hə desən bir dədənsəm dəliyəm.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
0: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu, elə bu,

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şüvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi.

0: Beynəlxalq Hospital. Sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 22-23 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazyan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 22-23 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.